איזה שיר, אני בטוחה שרובכם, אולי כולכם, מכירים את השיר הזה. עולם של זכוכית, מי ייתן לי את הכוח לשנות את העולם הזה, ליצור לבבות יפים, גדולים ורחומים, ולזרוק את הפגומים. אני אכה בך שתישבר, או אתה, עולם שעשוי מזכוכית, אני אעשה אחד חדש, והחברה תיראה לגמרי שונה, כדי ליצור חברים אמיתיים, לדאוג לחברים, את האיסורים והגעגועים להשאיר מחוץ לחיים, והחיים יזרמו יפה, ובלב אנשים לתת קצת כבוד, להדליק שם אש, להרוס את השקר שיש להן בחזה. מקדישה לך דוד ירין. גם את העולם שלנו אתה תמיד מנסה לעשות טוב יותר.

מנשה אליהו. את השיר הבא מאיר אבוטבול מקדיש לך, כי היום רק ניקולאידיס, את אישה עובדת, כך אומר ניקולאידיס,

יאללה טבריה. ימאס

אז מה אתם אומרים עד עכשיו? אני מקווה שאתם נהנים. האמת, אין על השירים הכבדים של ניקולאידיס. תענו, פשוט אני מתענגת על כל שיר ושיר. הם רודפים אחרי הנרגילה שלנו, מיקי בן שטרית. מה עושים? הם רודפים אחרי הנרגילה שלנו, כי החבר'ה שותים ומאשנים אותו בזולה. כל האריסטוקרטים, ואתה בחור תתרחץ ואל תבוא לזולה, כי יתפסו אותך, ירסו לנו אותה. אחי, זה הגורל שלך. אז כדי למשוך לדברים הקטנים כאלה עם הקנאביס, להיזרק, אוח, להתמסטל. מה זה להיזרק? להתמסטל.

זה יהיה פשטני לצפות שחיים שלמים יכולים להתאים אפילו לזמן קצר בדפי ספר, אפילו בספר של יותר מ-500 עמודים. אנו בני האדם יצורים מרובי פנים ומורכבים, מלאים ביואנסים וסתירות שונות שלא ניתן לבטא בקלות בדפוס. לא משנה כמה מתאמצים, במיוחד כשמדברים על אדם כמו אבי, אומרת מריה. אישיות לא רק מורכבת ומוזרה מאוד, אלא גם עם היבט של אדם שהיה מוכר יותר לציבור ולחבריו מאשר לי ולמשפחתי. עם זאת, אני יכולה לומר באופן חד משמעי שאני יודעת

מה היה לו בנשמתו? תמצית זו של אדם מכונן שהיה לו אומץ, יושרה, בלתי מעורערת וצמא לחיים ואושר. ניקולאידיס היה זמר פולק גדול שנהנה מערכה של מעריצים רבים. מוזיקת פולק היא מוזיקה בהשראה מוזיקה עממית שהתפתחה במקור בארצות הברית ובארצות דוברות אנגלית. בהמשך הולחנה מוזיקת הפולק גם בארצות אחרות, אינה זהה למוזיקה עממית מסורתית.

הייתי כלוא לכל החיים בשבילך, השקט אותי באומללות כה גדולה, את הגורם לרוע ולעריצות, כדי לגרום לי מרירות וסבל. עכשיו אני ארער, שמה יוציא אותי כפושע. אני אחתוך אותך, אני אשפוך עלייך שמן, ואז אשרוף אותך, ובבאר היבשה אזרוק אותך. אקבל 7 פעמים לכל החיים, ואז ישפטו אותי ויתלו אותי על גרדום אנפליו. את קוברת את המושבעים, הם שופטים את היופי שלך, ואותי הם שופטים לכל החיים. כדי להפוך ללב שלך, עם התככים שלך, קנית את צוות השחקנים. בלי לרצות, הפכת לי את כל החיים. נקמה כל כך גדולה אני אחזיר לך, כמו הקטור שגרר את אכילס בעגלה. איזה מילים, אוח. נראה לי באמת זה ל-18 ומעלה.

אתם מאזינים לרדיו טובה שיווני, שידור שכולו ניקולאידיס. אתם שם בים, בבית המלון, בנסיעה, בבית, בכיף, איפה שאתם, בפול ווליום ברדיו טובה שיווני, הקפסולה ניקולאידיס.

תודה לכם, חברים יקרים, על הפרגונים. איזה כיף לקרוא את כל מה שאתם כותבים לי. דוד ירין כותב, כל הכבוד לתרגומים, לשירים, להשקעה הגדולה בעריכת התוכנית. וברם קנסקי כותב, באמת כל הכבוד, כשאני שומע את השידורים בימי שישי, במיוחד היום, אני מרגיש שאני בסוג של מדיטציה, שוכח הכל מסביב, וזה מביא לי אנרגיות טובות. רק תבורכי, המון המון תודה לכם. אני עושה הכל בעונג רב, באהבה. אתם לא יודעים כמה אני אוהבת את המוזיקה הזו, וכל דבר שאני עושה זה פשוט בעונג רב. גם הדף שלי יוון הקסומה בפייסבוק, אתם מוזמנים להיכנס ולראות כמה אני מכניסה, כמה אני משקיעה שם. כאילו אני מתה לספינה, אומר ניקולאידיס. בוא נשמע מההתחלה.

קיבלתי 18,000 מהבקרה, אני רוצה לחגוג עם כינורות ועם טופים ויין טוב ועם הבחורות היפות, אני רוצה לחיות, אוח, אמן. ועם בחורות יפות, אני רוצה לחגוג ביחד. אתונאית מהתונה, סמירנית מהעיר העתיקה, סמירנה, וסירנית מהאי סירנה. אני גם רוצה לקבל תת-בליאני מפוליס. אני אצא לכל הטברנות ואתחיל להשתכר טוב. עם טופים ועם יין טוב, עם בחורות יפות, אני רוצה לחיות.

בשנות ה-90 התקשורת גילתה את ניקולאידיס קצת יותר, אבל זה היה כבר מאוחר מדי. לניקולאידיס היה קול קשוח, כבד ובלתי נכנע. הוא שר ביובש, בתשוקה פנימית, ללא שום בדיחות או צחוקים. דרכו הייתה אותנטית, אנטי דרמטית ורבטיקית לחלוטין. ניקולאידיס הופיע עם אנדריאס בברקוליס במועדון פנטזיה בטורונטו בדצמבר 1977. השירים נשמעו פשוטים, הופעותיו היו קסומות, חסרות רחמים, חסרות תיאטרליות, נשארו נאמנות לסגנונו אותם ביסס מגיל צעיר. ניקולאידיס שר גם צפטטליה, אולם האומנות הגדולה שלו נרשמה בזבקיקו, ובמיוחד בזבקיקו הכבד במקצת, איזה קצת, שאותה מעריץ, אין על הזבקיקו של...

0: שרה כהן כותבת, ריקי יקרה, את אהבתך ליוונית את מעבירה למאזיני רדיו דבש בצורה מעולה עם תרגום מופלא והנאה מרובה לכל השומעים. המון המון תודה לך, תודה לכולכם. אני לא מאמינה, התחלתי בשעה 3, כבר אוטוטו שעה 7, אתם מאמינים? איזה מהירות חולפות להם השעות.
1: אוחיוטיס או מרקוס או בבטיס או לאפקס και ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου υπήρξαν οι πραγματικοί δάσκαλοι και συνθέτες του παλιού και γνήσιου λαϊκού ρεμπέτικου τραγουδιού. Επίσης ήταν καλοί μου φίλοι και συνεργάτες. Με μεγάλη μου λοιπόν τιμή αφιερώνω αυτόν το γνήσιο ρεμπέτικο δίσκο στη μνήμη τους.
0: היידי ניקולאידיס שולחת אליכם אתי ומיכאל קאוגי באהבה בהדס. הם נפגשו ועלו לבמה. הדס, מי שלא יודע, זה ממלכת המתים. בהתחלה זה היה אל הדס, האל היווני, ולאחר מכן להדס כינו את ממלכת המתים. אז בהדס הם נפגשו ועלו לבמה המורים הוותיקים שלנו בראשותו של מרקוס. מרקוס אומר, שובבים ומתים מתחילים לרקוד. בטח, איך אפשר שלא עם קולו של ניקולאידיס.
1: כי הוא יאניס ופפאיואנו

חבר'ה, יש לי עוד לפחות 10 שירים, ואני לא מתכוונת להחסיר אף שיר, כי הסבקיקו ששרתי לסוף, זה הסבקיקו הכי יפים. איך אפשר לוותר עליהם? את השיר הבא אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, ניקולידיס אומר, מגורים בלתי חוקיים.

את השיר הבא אני שולחת לטבריה, למלון לאונרדו, לכל החברים של מאיר אבוטבול, ולעוד מישהו בטבריה, מוטי פרטוש, אני מקווה שאתה בהזנה. שני אבטיחים ביד אחת, אז קדימה, חברים במלון לאונרדו, תחתכו את האבטיח, תהנו, שיהיה לכם רק דבש.

שימון, טלי, נמרוד, אני רוצה להקדיש לכם את השיר הבא. בקופסתי הריקה, הערב נכנסתי לקופסתי הריקה, איני יודע מה את מחפשת ואם מצאת זאת. אוח, לו היית הסיגריה האחרונה, שאיפה, שאיפה, יחד איתך לדבר. אך מה אומר כשאני אבש משינויים ומחברה, ואני אוהב אותך, כי את בלתי מושגת, כמו כל דבר יפה, מה אני יכול להגיד לך? מוחי חונה בעגלה ריקה, אז רואי אני חורט, אני אוהב אותך. ואני יכול שלא לראות אותך ולא לחכות לך, אף שאת אינך יכולה לעקוב אחרי בריחתי, אני לא יודע איך לדבר במילים יפות, ואם את רוצה בהן, אל תבקשי אותן אצלי. אני חילי, איכן שאני נמצא, בלי שתנסי לשנותי. אבל מה אני יכול להגיד? החיים בשוליים, שבו אני חי כאסיר, ואני אוהב אותך, נראה, כמו מילה שנאמרה על ידי שיקור. סטואדיה רופקטו, קופסתי הריקה, אבל אני ממלא אותה בכל טוב ושולחת אליכם משפחת אדון.

שמי את אותך, אל תשים לב למה שיגידו לך עליי. כן, כך אומר ניקולאידיס, שולחת אליך, מזמינה אותך לרחבה, לרקוד לנו סבקיקו, סיבוב, נגיע ברצפה, אופה אופה, אוח.

0: שכולו ניקולאידיס, לאן לחזור? שואל ניקולאידיס. אז מי עכשיו הולך לרקוד לנו? זה בקיקו, אולי אתה מיקי בן שטרית?
1: בראש אקסי בראש זה יו יקלוש למת פרנזי
0: יניב מילה סולך בצד

כן, ניקולאידיס אומר, אני הולך ומדבר, ואני רוקדת ומדברת, לא מפסיקה לרקוד. ואת המוזיקה הזו אי אפשר להפסיק.

7, אבל אני הבטחתי שאני אסיים את כל השירים, למרות שאיזה 2-3 קצת הזזתי, ואשמיע לכם בשבוע הבא. אבל אמרתי 10 שירים, אז הנה נותרו 2.

0: כן, ניקולאידיס מנתק אותנו מהשידור, הוא מסיים.
1: קרמה,
0: שיהיה לכולכם שבת מהנגד.

0: Zeven en ik breng.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

כמו שאמרתי, אני ממשיכה עם רשימת השירים שהוכנה מראש על ידי משה. ואני שמחה מאוד, בעצם יותר משמחה, לפגוש כאן ברשימה את חריס אלכסיו, אהובתי הגדולה. אני לא צריכה לספר לכם, אתם כבר יודעים. אז הנה היא עולה לבמה, תעשו מקום לחריס אלכסיו. מיה זוהי מסה סטוס דרומוס, חריס אלכסיו, בבקשה.

איך אפשר להמשיך לנשום אחרי שיר כזה? לי בכל אופן קצת קשה. את השיר הבא אני שולחת אלייך, מזל. יאניס פלוטרכוס, שאני יודעת שאת אוהבת מאוד. פלוטרכוס, באהבה.

מיאניס פלוטרחוס לניקוס ורטיס, שניהם צעירים, שניהם מוכשרים, ושניהם נראים בדיוק כמו אלים יוונים. אז הנה הוא ניקוס ורטיס, והשיר הזה יוצא אליך יהודה, וזה לא שיר לשבור בצלחות, אז תהנה גם בלי, אני מקווה. היידה יהודה.

לאיפה נעלמת דודו ארבע. אני שמחה שחזרת. ודרך אגב, רק שתדע שארבע זה מספר המזל שלי. הערת אגב. סמי שכן יקר, אני כל כך מעריכה את זה שהתאפקת ולא רצת לטלוויזיה. כל כך מעריכה את זה שאני מעלה מיד את פסחל איסטרזיס לראש הרשימה. שוב הוא יוצא אליך בהמון אהבה. היי דה סמי.

זה היה בשבילך, סמי, סמי התותח, השכן הכי חמוד. תרשו לי להקדיש את השיר הבא לעצמי. אתם בטח מנחשים ובקלות שמדובר בשיר של יאניס פריוס. אם כך, ניחשתם נכון. והוא ישיר במיוחד לכבודי את השיר גלמו כעסי נפשמה. תשמחי בשבילי, גם אם זה שקר. אז אני שמחה בשבילך, וזה לגמרי לא שקר. פריוס, בבקשה.

יאניס פריוס, אהבה גדולה, גדולה, גדולה שלי. אתם הרי יודעים. אריה הצטרף להקדשה שלי לשירו של יאניס פריוס, וזה ממש מתוק מצידו. ולכן, אריה, אני שולחת אליך את השיר הבא של וסיליס קרס. אפורו, אני תוהה. וסיליס קרס יוצא אליך, אריה.

זה היה וסיליס קרס. את השיר הבא אני מבקשת להקדיש למאזין חדש יחסית. קוראים לו דודו ארבע, ויש לי הרגשה שתוך זמן קצר נכניס אותו לעניינים. אז במיוחד בשבילך, דודו ומספר המזל שלי. יעלה לשיר נוטיס פקיאנקיס. ואתה שווה ויכול להצטרף, כי אתה הרי הכי אוהב את נוטיס. דודו ארבע, תקשיב, ותקשיב טוב.

תודה לכם אריה וניקול על כל הפרחים, על כל הפרגון. תודה לכם, ערב טוב חגית, בת דודתי מירושלים, ערב טוב לחמודה. מינוטיס פקיינקיס לדימיטריס מיטרופנוס. אם אתם שואלים איפה משה כשמיטרופנוס עולה לשיר, אז אני אספר לכם שהוא עומד להפסיד אותו כי הוא שקוע לו בכדורגל. אז בואו בינתיים נהנה אנחנו מאחד מגדולי הזמר היווני, דימיטריס מיטרופנוס.

זה היה דימיטריס מיטרופנוס כאמור. תורה פסלו, אומר אנדוניס רמוס. וזה מתכוון לעכשיו אני רוצה אותך. אבל עכשיו אנחנו רוצים אותך, אנדוניס. ואת השיר הזה אני מבקשת להקדיש לך, ניקול, במקום השיר הקודם שהבנתי שאהבת מאוד. עכשיו אני יודעת ואני מקווה לזכור. היידה, ניקול, תהני עם רמוס.

אנדוניס רמוס. מרינלה הייתה אשתו של סטליוס קזנזידיס, ועל כך לעולם היא תזכה אצלנו לכבוד. מי שלא יודע, השיר היפרכו נכתב עבורה. אהבה גדולה שהשאירה אחריה לבבות פצועים והרבה שירים יפים. הנה היא מרינלה, האישה של והזמרת הגדולה, מוקדש לכל האוהבים.

שוב ערב טוב לכם, מאזינים יקרים. שיקו חזר אליכם, ואנחנו נגיד תודה לשדרנית שלנו שהיא תחזור אלינו בקרוב מאוד. שפו, באמת שפו על השידור. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך השדרנית שהחליפה אותי, כמובן אשתי היקרה, באהבה גדולה, את הזמר האחד והיחיד הגדול מכולם עבורך, יאניס פריוס, פוסוס אגפו.

אך איזה יופי, זה היה יאניס פריוס, שהוקדש לך אהובתי, בהמון המון אהבה. ושמתי לב שקורקוליס נכנס בדיוק בזמן, ערב טוב קורקוליס. אני מאמין שאהבת מאוד את השיר, ראו את זה בצ'אט. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכולכם חברים יקרים. האהבה הגדולה שלי, הלוי הזמר דימיטריס מיטרופנוס, בשיר פנדה גלסטי, היידה שמח חברים, דימיטריס מיטרופנוס.

איזה שיר ענק, ענק, דימיטריס מיטרופנוס. כן חברים, אנחנו לא רואים את התותח כאן. התותח מה הוא? במחצית אין כדורגל, לאן הוא נעלם? אני רוצה להקדיש לו את השיר הבא, אני מקווה שהוא מאזין לנו. סמי התותח, השיר הבא מוקדש לך. פסחל איסטרזיס ונטסה תאודורידו. דן צלו. היידה סמי.

0: כן, שכן יקר, זה היה מוקדש לך, פסחליס טרזיס ונטסה תאודוריטו. ערב טוב לך גם, דדה, נעים לראות אותך כאן בצ'אט. את השיר הבא אני מקדיש לכם, חברים יקרים, את וסיליס קרס, בשיר פיגס, יוצא ישר אליכם באהבה גדולה.
1: Θα βρω τον τρόπο να ξεφύγω.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. אני מזכיר לכם, חברים יקרים, בעוד 20 דקות בדיוק אנחנו פותחים את הישיבה הכי כיפית של הלילה, שעה שלמה של שירי זבייקיקו. תכינו את המשקאות, תכינו את המזטים, אנחנו בעוד 20 דקות נפתח את הטברנה כמו שצריך. נעבור לזמרת הבאה, זמרת מאוד אהובה עלינו כאן בישראל, שתשאיר לנו תדחתי למו, גליקריה, פעם גליקריה.

טוב, זה היה כאמור יאניס פלוטרכוס ולא פסחל איסטרזיס. אי אפשר לטעות בין השניים. אבל עכשיו הוא באמת מגיע, השמנמן הנחמד של סמי שכני היקר. ואתה שובבי, תחכה בסבלנות. רגע לפני שאני עוברת להשמעת השיר, אני רוצה לומר לך ערב טוב, דדה היקר.

זה היה פסחני סטרזיס. שובבי, תפסיק לעשות פרצופים כועסים בצ'אט. אנחנו כבר מכירים אותך ויודעים שאתה חמוד אמיתי, שלא ממהר לכעוס. ועוד רגע קצר, גם נוטיס שלך יגיע. אבל בינתיים, תרשה לי להקדיש את השיר הבא לדדה. תואג על מה, הפסל, לך דדה, באהבה.

הנה שובבי, עכשיו זה הגיע, ונוטיס פקינקיס שלך שוב עולה לשיר. פרוגלוס לפני השמחה, נוטיס פקינקיס לשובבי שלנו, מכולנו.

זה היה נוטיס פקיאנקיס. ליאל פנתה אליי בצ'אט הפרטי והיא לא מצליחה להיכנס, היא בירוק, אז ליאלוש, אני לא יודעת איך לעזור בעניין הזה, אבל לבלי, אם את שומעת אותי, בבקשה, בבקשה, תעזרי לליאלוש שלנו. ערב טוב אריאלה, תודה שהצטרפת אלינו, אני יודעת שהיית באירוע ושאת כאן במיוחד לכבודנו. תודה, תודה מתוקה, אנחנו מעריכים את זה מאוד. קורקוליס, תקשיב ותקשיב טוב. שמתי לב שאסור להפריע לך כשיאניס פריוס שר. ואני רוצה להגיד לך שאהבתי את הראש שלך ידידי. גם לי אסור להפריע כשהוא שר. בעצם אי אפשר להפריע לי. כי בדרך כלל אני עוצמת את העיניים, מתחברת לקול האלוהי ושכל העולם יחכה. אריאלה שהצטרפה אלינו לפני רגע יכולה לספר לך איך אני נראית בהופעות שלו. אז תרשו לי לעצום את העיניים כי הוא תכף מתחיל. יאניס פריוס.

כן, כן, אריאלה, עצמתי את העיניים, הרמתי את הידיים, ונתתי למוזיקה להיכנס לי לתוך הגוף ולנשמה. אני קצת מתעכבת עם הטברנה של שיקו, כי מספרים לי כאן שחברה טובה נוספת נמצאת בהזנה. אז ערב טוב ומבורך לך, פנינה יקירתי. כמה טוב לדעת שאת כאן. ולך, פנינה, אני מבקשת להקדיש את חריס אלכסיו. לעולם לא אשכח את הוויכוח שהיה לנו עליה. אבל השנים עברו, ויום אחד באת ואמרת, יפעת, צדקת. חריס באמת זמרת ענקית. זוכרת, פנינה? אני בטוחה שכן. אז הנה היא, הגדולה מכולן, במיוחד עבורך.

האמת שמשה ביקש ממני לפתוח את הטברנה בדיוק בשעה 11. אבל חברות שנכנסו להזנה שינו לי קצת את התוכניות, ובכיף. אז השיר הקודם היה בשבילך פנינה, והשיר הזה הוא לחלוטין עבורך אריאל אהובתי. טורולוי, טוקומבולוי, השעון, הקומבולוי. זה שיר שמשום מה תמיד מזכיר לנו אותך. נשיקות יקירתי. ומיד אחריו נפתחת הטברנה של שיקו. זה בקיקו עד חצות.

לא יודעת מה קרה, אבל השיר היפהפה הזה נקטע באמצע. זהו חברים, הגיע השעה והטברנה של שיקו נפתחה לקהל הרחב. אז אנחנו מתחילים עם אנגלופולוס. אני מקווה שהכנתם את הכוסיות והמזטים, כי זה בדיוק הזמן.

בואו נעשה לחיים חברים, או בשפה האהובה שלנו, ימאס גיאולוס. ואנחנו ממשיכים לשעת הטברנה, כמו בסמטאות אתונה. אך אתונה, לקחת את ליבי ונשמתי.

סטליוס קזנזידיס. אתם צודקים חברים, כוחי באמת חסרה כאן. אבל לא נרשום לך איסור, כי היא הודיעה אתמול, ואפילו הביאה פתק מההורים. ואנחנו ממשיכים לתוך הלילה עם איציאס בשיר אוטרלוס המשוגע. בואו נחזיר אותו להתחלה.

ערב טוב שוב לכם חברים יקרים, חזרתי אליכם, תודה רבה ליפעת שהחליפה אותי ועשתה את זה כמו גדולה. קליספרה אריאלוס, מה שלומך נשמה שלי? אני שמח לראות אותך כאן. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, חברה אהובה שלי, אפ תבונה, היידה אריאלה.

אך איזה טברנה יש לנו כאן הערב. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לחברים מאוד טובים שנמצאים, מאזינים לנו יותר נכון, מחוץ לצ'אט, לפנינה ודוד. פנינה ודוד, השיר הבא מוקדש לכם, חברים יקרים. דן קסרו, פוסוס אגפו, ויקי מוסקוליו. היידה ויקי.

היידי חברים, למלא את הכוסות, ימס לכולם, לשתות ולעשות שמח. ממשיכים, קדימה, פאמה.

כן חברים, כשיושבים בטברנה מרגישים רעבים, וזה הזמן לאכול פיצה. אז חברים, פיצה פפדופולו, היידה פיצה. פיצה.

כן, זאת הייתה פיצה, פפדופולו, עם כל התוספות. את השיר הבא אני מקדיש לכם, חברים יקרים, שאתם נמצאים איתנו כאן בצ'אט, ומחוץ לצ'אט מאזינים לנו, לרדיו דבש יווני, דיוניסיו, פליאדזי, איידה רדיו דבש.

קליספרה לנסיך הגביעים, עכשיו מגיעים נסיך, את הגביע אני לקחתי, מיליתי אותו באוזו, ואני מבסוט. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לרובן ופלורה מורדו, שמאזינים לנו מחוץ לצ'אט. היידה רובן, היידה פלורה, זה בייקיקו, בשבילכם.

קליספרה לקוחי ורובן, שלום לכם חברים יקרים, הגעתם בדיוק בזמן. קוחי, קחי את רובן לרחבה, המלך מחכה לכם. היידה קוחי ורובן.

זה היה המלך. קליספרה בוזוקי 24. את השיר הבא אני אקדיש לך, זמר שאני מעריץ מאוד מאוד, דימיטריס מיטרופנוס. אליך בוזוקי 24. פעם מיטרופנוס.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, ואתם נמצאים בטברנה של שיקו כל יום שלישי בין 11 ל-12 והלאה. שירים שעושים לנו טוב על הנשמה, זה בייקיקו לכולם. פעם חברים,

טוב חברים, השעה 12 ואתם יודעים מה קורה בשעה 12. יפן גם הפסידו היום, אז אין לי מצב רוח להמשיך לשדר לכם. סתם, אנחנו ממשיכים בזה בייקיקו. היידה, פעם חברים.

את השיר הבא, חברים, אני רוצה להקדיש לאישה והרדיו, לבלי היקרה שלנו, שאוהבת זה בייקיקו ואוהבת מוזיקה יוונית. היידה לבלי, באהבה גדולה.

כן חברים, זה הזמן להירגע קצת מהזבי קיקו, שעה שלמה של זבי קיקו, כיף, שמח, נחמד. גם החתול של שובבי נובח עליי כל הזמן, אני חייב להפסיק עם זה. היידה שובבי, השיר הבא מוקדש לך, היידה נוטיס.

זה היה נוטיס עבורך שובביה. את השיר הבא אני מקדיש למשפחת בן ברוך. היידה משפחת בן ברוך, מכל החברים ברדיו דבש יווני.

שיר ענק של דימיטריס מיטרופאנוס. את השיר הבא אני מקדיש לכם, חברים יקרים. היידה חברים.

חברים יקרים, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. הטברנה של שיקו, כל יום שלישי איתכם, משעה 9 עד שעה 12, ברדיו דבש יווני. תודה רבה לכולכם על ההאזנה, שמחתי מאוד להיות איתכם, נתראה בשבוע הבא. לסיום, דימיטריס מיטרופרנוס בשבילי כמובן. היידה חברים, ניפגש, להתראות.

שיר אחרון בקצב הזה, בקי קו פאולה, והיא רוצה לשיר לך, מומי לוי, שבת מבורכת, גם לך אבי חנוכה, שבת שלום. אבל איפה אתה דוד ירין? אני רושמת חיסור, גם לך ארינוס, יסו בעלי, יורם, יסו לבי.

0: יס, אברהם קלמה, איזה כיף לראות אותך, שבת שלום ומבורכת.
1: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיופוניקוש רטמוס,
0: רדיו דבש. שבת שלום למשה חזות שהצטרף אלינו, לכל המצטרפים באשר אתם. ומה הולך פה? אני שומע פה משהו, מישהו מכוון תחנה. שימו אוזן, נראה לי זה יום טוב צקירי, הוא מחפש את לפטריס פנטזיס. לא, לא ערבית, יוונית. הנה

0: Έλα!
1: עדיין הוא נשאר על הבמה לפטריס פנטזים. יסו רחלי דרי. יואו.

0: הוא עדיין על הבמה, פנטזיז, לא רוצה לרדת. והוא רוצה לשיר הפעם לה, חנה או חנה. יא סוסמי.
1: מדיאליסס, צ'ו, מפסמס. יפתו.

0: השיר הבא, עדיין פנטזיז, שלח לי פנטזיז, לפרי פנטזיז, שלח לי היום את השיר הזה במסנג'ר, והנה אני משמיעה ומקדישה לו לפנטזיז שעושה לנו כל כך הרבה שמח.
1: תלו נשק שנבו
0: סגה פופולי, לפרי פנטזיז
2: פונאמה
0: אבו ישראל.

0: σε ξαναδώ. Μπράβο, έτσι σας θέλω, έτσι.
1: Μπράβο, μπράβο, Λευτέρης Φανταζής. אנחנו נמשיך בשמח. נעבור לשירים חדשים.
2: לייטים חדשים, חדשים, חדשים.
1: נהנה, לייטים חדשים, והנה... פותחים עם קטרינה סטניסי בסינגל חדש. והיא אומרת, כולנו יוונים.

0: כאן ברדיו דבש.
1: אז כן, חברים יקרים, אני התנתקתי מהשידור החי. אני מהר מהר אשתדל לחזור.
2: בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר. בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר.

0: או איפה הלבבות? איך אני אוהבת לראות שאתם שולחים לבבות.
1: אגביתי הקרואטה, אדו רדיופוניקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: נהנה, אנחנו מורידים הילוך, אבל איפה דוד ירין? אני רוצה להקדיש לו את השיר ש... הוא שמע אותו במשך השבוע ומאוד התלהב, אז הנה כבר אני הולכת להשמיע

והנה זה מגיע, חריסטוס קפריאנידיס, אחד השירים שאני מאוד מאוד אוהבת. ואני סיפרתי, כתבתי בפייסבוק, איך הכרתי את השיר הזה. אברהם ויצמן, זכרונו לברכה, פעם השמיע באחד השידורים את השיר הזה, ואיך ששמעתי אותו בפעם הראשונה, פשוט התאהבתי בשיר. וסיפרתי לו, אמרתי לו שמאוד

0: מצטרפת.
1: אלמרה.
0: נכון, עכשיו קליספרה, לא קלימרה, אבל לא נורא. כל היום שיהיה רק סגה פה. והנה, תרזיז ביחד עם הבת שלו, יאנה. בשבילך, סמי, מקווה שאתה בהזנה.

0: אתם נהנים?
1: מה זה?
0: אני לא שומע. אתם נהנים? יאללה בלגן.
2: יאללה יאללה בלגן. ממשיכים בקצב הזה בקיקו. כל הכבדים והיפים. מי עכשיו הולך לרקוד לנו זה בקיקו?

ועם השיר הזה אני רוצה לסיים את השידור. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, שהייתם איתי, היה לי כיף למרות כל ההפרעות והניתוקים. אנחנו נתראה ביום שישי הבא.

0: אתם נהנים? אני לא שומע. אתם נהנים? יאללה בלגן,
1: יאללה יאללה בלגן. ממשיכים בקצב הזה, בקיקו.

ועם השיר הזה אני רוצה לסיים את השידור. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, שהייתם איתי, היה לי כיף למרות כל ההפרעות והניתוקים. אנחנו נתראה ביום שישי.

0: program to listen to that edited by Roman.
1: Rimasi in radio.
2: Radio Voz number one!
3: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני,
4: רדיו דבש יווני.

יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

ביפן, יורגו, טל יוריס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, וכמובן גם שירים שאתם אוהבים בכל הזמנים. אז הולך להיות שידור הכי טוב שבעולם, ומי שלא יהיה פשוט יפספס. פליי בוזוקי, קדימה. אהה,

dice. ירישל, סני גורותי זקן, שרה וחיים כהן, שמולי כהן, יוסי כהן, יהודה גוזלין. רפואה שלמה לחיים בונפיל. שבת דבש לאתי ומשה סעיד, צביקה וסטיקות. שרית ושייטון דובסקי, שולה מזרח

אז כולם בפול ווליום, ושתהיה לכם האזנה מענה. אני רוצה לפתוח עם יורגו אלקסיוס. אני בטוחה שאתם מכירים את השיר. אז אופה, אופה, אופה!

0: איזה יופי של קצב. ברוכים המצטרפים, יובל וכרמלה פנחסי. כן, אני מבינה שכרמלה עדיין בעבודה, מתארת לפחות כך. ואני לפני פרישה, כן, יום ראשון אני פורשת מהעבודה, מסיימת, יוצאת לפנסיה. היידה! יורגו מזונקיס, ואני רוצה לספר לכם קצת חדשות על יורגו מזונקיס. יורגו הושפז ב-14 לחודש אוגוסט במוסד פסיכיאטרי ציבורי לבקשת אחותו ואביו וללא הסכמתו של מזונקיס, בשל התפרצות זעם שתוארה כרגע של אי בהירות נפשית. האווירה הייתה מתוחה באופן יוצא דופן וגרמה לבהלה בקרב הנוכחים. מזונקיס התעקש כי אינו סובל מבעיות פסיכיאטריות, ואמר לתחנת הטלוויזיה סטאר, הכלייה הזמנית הזו נעשתה מבלי שנשאלתי ובהיעדרי. איני סובל משום מחלת נפש הדורשת טיפול פסיכיאטרי, ועלולה להפוך אותי למסוכן לעצמי או לצדדים שליליים. מאחורי החוויה הקשה הזו עמדה שיטה נתאבת. אני מודה לכולכם מקרב לב, למעריצים, לשותפים, לחברים, על התמיכה והאהבה שאתם מפגינים כלפיי ברגע אישי קשה זה. אני מרגיש אסיר תודה ואני מבטיח שיהיה איתכם בקרוב. זו לא פעם ראשונה שמזונקיס עולה לכותרות מסיבות שאינן מוזיקליות. בחודשים האחרונים דיווחים על התנהגות לא יציבה והתפרצויות פומביות עוררו דאגה בקרב המעריצים לגבי מצבו הנפשי והפיזי. לאחר 5 ימי אשפוז והערכה מחודשת על ידי פסיכיאטרים, מזונקיס שוחרר. אז בואו נשמע.
1: היי דה.

0: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני תמיד.
1: אנחנו ממשיכים עם ביתו של טריפונס, ואני שולחת אליך אברהם קנסקי, אלנה מור.

משפחת אדון היקרה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה והבנות המקסימות. שבת שלום גם לבת שלי שני. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך בהמון אהבה. הפעם האבא, מקודם הבת, עכשיו האבא.

יעשו שוקי פשו הבת ריפונס. אנחנו נמשיך עם פסחל אסתר זיז, אבל איפה התותח שלנו?

שבת שלום, שבת דבש לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אתם במקום הנכון. שבת שלום לאתי ומשה סעיד. למי עוד יצטרף אלינו? סמי ורותי זקן. ושרה כהן כותבת, איזה כיף שיהיה לך פנסיה נעימה והרבה בריאות ונחת, מאחלת לך את כל הנאות החיים מאיתנו, שרה וחיים כהן. ואני שולחת אליכם, שרה וחיים, את השיר הבא. והמון המון תודה.

ושרית כותבת, שבת שלום ומבורכת לכל החברים של רדיו דבש יווני, ולך מלכת הרדיו, מאחלים לך וליורם הרבה בריאות, אמן ואמן, חיבוק ענק. חזרה שולחת חיבוק לך שרית, לבן שלך שי. ואת השיר הבא אני שולחת אלייך.

שבת שלום לאיריס שאל שהצטרפה אלינו, וגם ננה מוסקורי הצטרפה אלינו והיא רוצה לשיר לך איריס, וגם לך מרים אבו. אולי השיר הזה בתקווה שאת מאזינה שיבריא אותך, אמן ואמן. את הכנסת את השיר הזה השבוע לקבוצה שלנו בוואטסאפ, ומיד מיד אמרתי אני חייבת להשמיע לך, אז נקווה

שטרן, אני לא מוותרת על חריס. כן, אני קטעתי לך את השיר והתחלתי לשדר. אז הנה, בשבילך, חריס אלכסיו.

נהנה דבש הכל דבש, ואנחנו רוצים להתחיל עם יורגו טליוריס. את השיר הראשון אני שולחת אליך אבי תביסל, אופה ללה, שיר ענק, ואני רוצה גם לתרגם.

נפלה לה ילדה מסמירנה, שיגעה אותי, אך, ואני ממשיך לחזור לביתה, אבל היא שומרת על אף מורם, היא משקה את הפרחים שלה, ועושה את מטלותיה, אך, ואילו רק, הייתה לוקחת אותי כעוזר, בגינון, גינון החצר שלה. אופללה, אופללה, ילדה מסמירנה, שיגעה אותי. אופללה, אופללה, ילדה בלונדינית שיגעה אותי. אך, אני משתוקק לנשק אותה, ועדיין לא יכול. היא הולכת למכולת שלה. או, ספרו לי, ספרו לי על היופי שלה. אך, אילו רק הייתי החברה הקטנה שלה, נושאת את העתיקים שלה. אופללה, אופללה, ילדה בלונדינית שיגעה אותי.

אז כן, יורגו טליוריס, זמר שירי עם, זמר מקצועי מ-1959 עד ל-1993. וכפי שאמרתי על זמרים רבים נוסטלגיים, רוב השירים הם מבצעים שירים של אחרים. יש להם גם שלהם וגם של אחרים. השירים הכי יפים יש להם המון ביצועים כידוע. אז בואו נשמע את השיר הבא. אתם יודעים מה? תשימו לב לפתיח, להתחלה. אותה התחלה בדיוק כמו השיר אופה ללה. והשיר הזה קוראים לו הערב כשאתה חוגג.

אז כן, אני טעיתי, לזה השיר שהתכוונתי כשאמרתי אותה פתיחה לשיר אופה ללה, את בעצמך תכשיט, כך קוראים לשיר. אז בואו אני אשמיע לכם את הפתיחה של אופה ללה ואת הפתיחה של זה, ותשימו לב, הנה. כן, זה הפתיח של אופה ללה, ועכשיו תשמעו את השיר השני. את בעצמך תכשיט, כך קוראים לשיר, ואני רוצה גם לתרגם לכם. למה את צריכה תכשיטים ונחשים שחורים יאכלו אותי, ואת נהיית יפה יותר ואני נמס מקנאה? את תכשיט בפני עצמך, להזזל הגובה הזה שלך, אך להזזל העיניים שלך שהובילו אותי לדרכך. את מתחפשת לעצמך ויוצאת, ואני לא יודע לאן את הולכת, ואת נמסה וקמלה. ליבי המסכן, את תכשיט בפני עצמך.

שרת ליורי שיר של סטלס קז'ל ג'ודית. רגע רגע רגע, אתם רוצים תרגום? הדלקת אש אך בתוך ליבי והיא שורפת אותי יומם וליל, בובה מתוקה שלי, כל מבט שלך הוא דקירה, בואי שריתי רק לילה אחד, או חמן, בואי אל תעריצי אותי, בובה שלי אם את אוהבת אותי רפית כאבי, בוקר וערב אני נמס כמו שבח, ליבי המסכן תמיד מחזיק מעמד, אני לא יכול לסבול יותר, אך תני לי את נשיקותייך המתוקות שאני קמה להן, אך נו באמת אל תתני לי לסבול.

אבי תביסל כותב, לריקי יש שתי תכונות חשובות ומיוחדות, מחיה מתים ומחזירה אנשים לילדות. תבורכי, אין בעולם דברים כאלה. אני מרגיש בן 20, איזה כיף. אז הנה, בשבילך, נערה שאני אוהב. מוקדש גם לך מנשה סהרנג'י.

רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, יש לי תרגום, מה קרה לכם? הנערה שאני אוהב הגיעה מסלוניקי, יש לי דייט הערב לראות אותה. היא מחכה בחיליון עיניים בכיכר הומוניה. אני רץ לפגוש אותה, ללחוץ את ידה, ללחוץ את ידה ולקבל את פניה. היא עזבה כל כך הרבה אנשים כדי לבוא לראות אותי. מחר היא תעזוב שוב, והלב שלי יבער. היא מחכה בחיליון עיניים בכיכר הומוניה. אני רץ לפגוש אותה.

שבת שלום לשולה מזרחי שכותבת ריקי אהובה, שבת שלום לך ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. אני רוצה לאחל מזל טוב, יום הולדת שמח לחתן היקר שלי צביקי, להרבה שנים של בריאות, אושר ושמחה עם חגית והנכדים המקסימים שלי. ושולה מוסיפה, היא מבקשת לי

כן, לשאלתך, קנסקי, אין הרבה מה לספר, ומה שמצאתי מבורך, כי באמת, באמת חפרתי, ופשוט אין, יש זמרים שלא מסופר עליהם, ולפחות את המעט רציתי שתדעו. אז כן, יורגוס אליאוריס נולד ב-23 לאוגוסט 1941 בדוליאנה, ארקדיה. בגיל 15 הוא עזב לאתונה לעבוד כסתת שיש. הראשון שהכיר ביכולותיו הקוליות היה המאסטרו סטליוס חריסיניס, שלימים נתן לו את שירו הראשון, אני לא רוצה שתפקי אמא, אני אשמיע בהמשך. את השיר הבא צביקה קורץ מקדיש לך אסתי בהמון אהבה, ואני רוצה גם לתרגם את השיר. לשיר קוראים תופרות וספריות. תופרות וספריות יבואו לקשט אותך, הכלים ינגנו הערב בחגיגה שלך, כן שלך אסתי, עם ריקוד ושירה נתחיל את היום, תהיה ראשונה לרקוד כדי שנוכל להשוויץ בך. תלבשי את השמלה הכי יפה שיש לך, כולם יעריצו אותך ויקראו לך גנדרנית. עם ריקוד ושירה נתחיל את היום, תהיה ראשונה לרקוד כדי שנוכל להשוויץ בך.

כך שר יורגות על יוריס, 100 פצעים בחזה ועוד כמה פצעים בלב, פתחת לי במתיקות באהבה כשנפרדת ממני, כן, כשנפרדת ממני, אבל זה לא משנה, זה לא משנה, לכי מכאן, אף מילה אני לא אגיד לך, עבורי הגורל מצווה כך, לאבד תמיד את מה שאני אוהב. 100 פצעים בלב ועוד כמה פצעים בלב, פתחת לי במתיקות באהבה כשנפרדת ממני.

יורגו טליוריס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. את השיר הבא אני שולחת אליך, מנשה סרנג'י, פיורנטינה. פיורנטינה יפה, פיורנטינה המתוקה שלי, בפיראוס או באתונה אני לא יכול עוד לחיות. אך שובי לזרועותיי פיורנטינה, את החיים שלי, שובי, מתוקה שלי, ותני לי למות. פיורנטינה הזהובה שלי, פיורנטינה היפה שלי, פיורנטינה שלי, שרפת את ליבי. יש לך שתי עיניים נוצצות כיהלומים, ושתי שפתיים כאש. אך, שובי לשרותיי, פיורנטינה, את החיים שלי, שובי, מתוקה שלי, ותני לי למות. פיורנטינה הזהובה שלי. Yes, Menashe!

רבה, אני שולחת למשפחה היקרה שלי, לבעל היקר ואהוב שלי, יורם, רפואה שלמה, לילדים היקרים ואהובים שלי, לגיסות היקרות שלי, גלי ורחל, שאולי מאזינות, מקדישה לכולכם חיבוקים עד הבוקר.

בואי בובה שלי הלילה, בואי נחגוג יחד. אני רוצה חיבוקים שוב היום עד הבוקר מהבית שלי בשבילך, ובגלל שאת אוהבת אותי אברח אל תוך הלילה לראות איך את הולכת. עם נשיקות אזכור אותך ואשיר לך שירים כדי שתראי איזה געגוע אני מחכה לך.

שימו דדון כותב, שבת שלום לכולם, בפרט ליורם ולך ריקי, רפואה שלמה, וגם לך רפואה שלמה, שימון היקר. אז הנה, בשבילכם, לכל משפחת אדון היקרה, אני שולחת את השיר תני לי משקה ילדה, יורגות על יוריס. אז הגיע הזמן שנרים כוסית לחיים, דבר ראשון לרפואה שלמה, לכל החולים, ושבת מבורכת, שבת רגועה, שקטה, ושהחטופים שלנו ישובו במהרה לביתם.

לי לשתות, ילדתי. תני לי משקה, תני לי משקה לשתות, עוד כוס אחת. חברי שפתייך לשפתיי, כשאני איתך, ליבי תמיד שמח, ואני אוהב לשתות ולחבק אותך קרוב אליי. בואי נהפוך לתערובת של שתייה, שירה ונשיקות, עד שהבוקר ינשק אותי, ולא אגיד שזה מספיק. כשאני איתך, ליבי תמיד שמח, ואני אוהב לשתות ולחבק אותך קרוב אליי. אז קדימה, שיהיה לכולנו...

יש לך את נשק האהבה, כך שר יורגות על יוריס. בעיניים דומות אני מסתובב ברחובות ומחפש אותך מתוקה שלי. את לא נעלמת ממחשבותיי לרגע. את יודעת שאני אוהב אותך בטירוף. בכאב אני אומר לך, מתוקה שלי, רחמי וחזרי אליי, ואל תבקשי צער שיוכל אותי ופרדה מאהבתך. נשק האהבה בידייך, ורשמת אותי במחברותייך הישנות, אבל אני גם לא יודע מה לעשות. מנצלת את העובדה שאני אוהב אותך, הפכת אותי לקורבן במבט אחד שלך, שלך. נשיקותייך המתוקות בוערות, ועכשיו לאהבה בוערת עמוק בליבי הבוגדני, ואני בכאב אני אומר לך, מתוקה שלי, רחמי עליי וחזרי אליי.

כן, השיר האחרון בשמח, ונוריד הילוך. את השיר האחרון בשמח אני שולחת אלייך, שרית טונדובסקי, בהמון אהבה מהבן שלך שי ומכולנו פה ברדיו דבשי, ואני לשיר קוראים חזרי שוב, חזרי שוב, וגם תרגום יש. עשיתי טעות ואני מתחרט על כך, מרה, גירשתי אותך ועכשיו איבדתי את כל שמחתי. חזרי שוב, חזרי שוב, חזרי אהובתי הגדולה, חזרי למקום בו אני מחבק אותך ואבקש את סליחתך. בואי וסלחי לי על שפגעתי בך כל כך, שתוכלי למחוק את צערי באחת מנשיקותייך המתוקות. חזרי שוב, חזרי שוב, חזרי אהובתי הגדולה, חזרי למקום בו אני אוהב אותך ואבקש את סליחתך. וכפי שאמרתי לכם פעמים רבות, אם שמתם לב לשירים הנוסטלגיים, הכתיבה נעשית, פשוט היא חוזרת על עצמה, כל שורה חוזרת פעמיים, אולי כדי להדגיש את המילים בשיר.

כן, אני סיפרתי לכם שהראשון שהכיר ביכולותיו הקוליות היה המאסטרו סטליוס חריסיניס, שלימים נתן לו את שירו הראשון, אני לא רוצה שתפקי אמא. אז הנה, אני רוצה גם להשמיע לכם את השיר הזה והורדתי הילוך. יש לי גם תרגום כמובן. אני לא רוצה שתפקי אמא, אני לא רוצה שתפקי אמי, כי אני עוזב לארץ זרה. לא משנה כמה רחוק יהיה ממך, אני לא אתכחש לך אמא שלי. אל תבכי, אמא מתוקה, אני לא מתכוון להיות מרומה על ידי מדינה זרה. היית נחמה עבורי, אמא, אני יודע את זה, אני לא יכול יותר בלי עבודה, ואני רוצה לנסוע לחול כדי לא לסבול. אל תבכי, אמא המתוקה, אני לא מתכוון להיות מרומה על ידי מדינה זרה, אני לא רוצה שתבכי, אמא, ותחזקי את ליבך, ואמא עזוב לארץ זרה, יום אחד, אמא המתוקה, חזור אלייך.

1960 טליורי סלה לראשונה לבמה לצד אפוסטולוס קלדרס, ומאוחר יותר לצד פאנוס גבלס, סטרטוס דיוניסיו ואחרים. שירותו הצבאי היה אפיזודי מכיוון שערק, אך בסופו של דבר שירת כרגיל. עם שחרורו מצא עבודה במועדון בחניה, קרטים. דילי חלום, כך הוא שר, ותכף

יש לנו חדר קטן בשכונה שבו החלומות שלנו לא מתאימים. אנו מחפשים בעולם אחר, אומרים לי הספרים, אבל הם לא נמצאים בשום מקום. תני לי לחלום על הסמטה הצרה ועל השכונה הענייה. אם את זוכרת, אמרתי שענן יביא ערפל וגשם. אנו מחפשים את האביב והקיץ, אבל באמצע הרחוב אהבתנו כפתה כמו נר בסופת הגשם הראשונה שפרצה. תני לי לחלום על הסמטה הצרה ועל השכונה הענייה. אם את זוכרת, אמרתי שענן יביא ערפל וגשם.

כן, תכף אנחנו נכנסים לקצב הזה, בקיקו. אני רוצה להמשיך עם ילדה משוגעת. ילדה משוגעת, ילדה עקשנית, ילדה משוגעת, ילדה משוגעת. בת לביתי עם שחר מיובשת, בת לביתי עם שחר מיובשת, ילדה עקשנית, ילדה משוגעת. הייתי חיפה ושוטטת ברחובות, ועכשיו כשלקחתי אותך, את מבקשת לקבוע תנאים. ועכשיו כשלקחתי אותך, את מבקשת ממני לקבוע תנאים. הייתי חיפה ושוטטת ברחובות, היית חסרת משמעות, והפכתי אותך לגברת. ועכשיו כשאת משוטטת עם אחרים, את מחפשת הזדמנות.

השיר הבא אני שולחת אליך שמעון דדון, יורגות על יוריס. את אריסטוקרטית, את האצילה ואני עיקר אני. אז ספרי לי, מה משך אותך ילדתי להיות לצידי? אני נרגש מאהבתך וליבי נשבר כשאת אומרת לי ילדתי שהעוני שלי לא מפריע לך. את ילדה עשירה ומפונקת, אשתדל ילדתי לשמור עלייך לצידי, תמיד מאושרת.

יוגוט אליוריס חזר לאתונה בשנת 1965 ושיתף פעולה עם שמות גדולים בתחום. הוא שר שירי פולק, שירי עם ושירים מסורתיים, והיה פופולרי מאוד גם בקרב יוונים בחול. לגבר הטיפש, יוגוט אליוריס, זה בקי קושי.

אברהם קנסקי כותב, איזה כיף לנו עם שדרנית שיודעת תמיד לערוך שידור כיפי ויודעת מה המאזינים שלה אוהבים. הרווח הוא רק לאוהבי המוזיקה היוונית. הברכה לך, המון המון תודה, איזה פרגון. את השיר הבא אני שלחת אליך, אברהם קנסקי. לא שאלתי מה עשית, כך שואל יורגו. לא שאלתי מה עשית לפני שפגשתי אותך. לא אכפת לי מה עשית לפני שפגשתי אותך. עכשיו אני רוצה רק שתשכחי את עברך הקשה ותחי חיים יפים ביחד איתי. אין לי שום זכות להטיל עלייך אחריות על החיים שחיית ולהניש אותך. לא אכפת לי מה היית ומה עשית. עכשיו אני באמת רוצה שתהי קרובה אליי. תשכחי את עברך הקשה ותחי חיים יפים איתי. איזה מילים.

שבת שלום, שבת דבש, אורי צפני שהצטרף אלינו וכותב, כיף גדול, כל הכבוד לריקי, שבת שלום, איזה כיף לי, כיף לי שאתם פה איתי, כיף לי שאתם מפרגנים. את השיר הבא אני שולחת אליך אורי, ואל תשימו בבקשה לב לתרגומים שלי, למילים ולמילות השיר, השיר פשוט חלק מהשירים זה מדובר על אהבה וחלק על כאב. כן, בתקופה הזו, הנוסטלגית הזו, הרבה שירים על כאב ואהבה. וכמובן גם על אימא. לשיר הזה קוראים שמיים שחורים. שמיים שחורים מורידים גשם ולא מרפים את פצעי השיממון שלי. מדוע אתם גורמים לפצעי לדמם? אך שמיים שחורים שפכו דמעות לגשם על הלבבות הארוסים על ידי אלה החיים כנזירים. הכל אשמתי היום שמטפטף לאט לאט וליבי היתום זועק לבד. אך שמיים שחורים שפכו דמעות לגשם על הלבבות הארוסים על ידי אלה החיים כנזירים.

כן, אנחנו נמשיך בקצב הזה, בקיקו. עכשיו, כשאני הולך למות, כך שר יורגו, טליוריס, אך, מי ייתן, ואף אחד לא ייוולד בעולם כמוני, אך. עכשיו, כשאמות וברחוב אקבר, אקבר, אין לי אם ולא קרובי משפחה שיבואו להתאבל עליי. פנס הרחוב יהיה לי כמנורה, כדי שלא יישאר בחושך כשהירח יכבה. שום פעמון לא יצלצל, שום עין לא תזיל דמעה. בסוף הדרך, שם נשמתי תצא, שם יקבר גופי האומלל עמוק, שעוברים ושבים יזרקו פרחים על קברי, ואנשופים ישירו לי שירים בשנתי. שום פעמון לא יצלצל, שום עין לא תזיל דמעה. איזה מילים קשות.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני, והיום יורגות על יוריס. ביוגרפיה, שירים ותרגומים, מקווה שאתם נהנים. אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו, אל תאשימו אותי, כך אומר יורגו. רוח על הבוזוקי.

אני משערת שהוא באמת סבל כמו רבים באותה תקופה, והם פשוט מספרים את מה שהם חשים בשירים. למי עליי לספר על הכאב שלי? למי עליי לספר את כאבי בחברה הזו, מילדות בסבל ואומללות, גורל, מדוע שפטת אותי? למה פגעת בי? מעולם לא נתת לי שמחה בחיים. למה, גם אם אני לא יכול לחיות כמו בן אדם, ונעוריי חלפו בלי ליהנות, גורל, מדוע שפטת אותי?

נגעת בי, מעולם לא נתת לי שמחה בחיים. ליבי, אל תהיה מריר, לכולם השחר מגיע, לכולם יש שמחה ולכולם יש כאבים.

שבת שלום, זה אבית שרייבר שכותבת שקטה, אבל ולא כותבת הרבה הודעות, אבל אחלה שידור, שירים ותרגומים, אני נהנית מאוד, איזה כיף לשמוע את זה, לקרוא את זה. את השיר הבא אני שלחת אלייך, זה אבית, וגם אליכם שרה וחיים כהן, מזמינה אתכם לטברנה, טברנה של יוגות על יוריס.

מהיום שבו הבנתי את העולם והתחלתי להיכנס לחיים, ראיתי שקרים ועוול ואפילו דברים גרועים אף יותר. למה? למה? אני לא יכול לספר את כאבי לאף אחד. למה? למה אני לא יכול למצוא מישהו כמוני? ידעתי צער ותרופות בעולם השקרי והכואב, וממך אשר אהבתי, אני חושש אהובתי שמא אפגע קשות. למה? למה אני לא יכול לספר את כאבי לאף אחד? למה? למה אני יכול... למה אני לא יכול למצוא מישהו כמוני?

מיטב הגדולים של יורגו טליוריס. את קישוט בעצמך שאני שמעתי בתחילת השידור. את אריסטוקרטית, גם את זה שמעתי, ואופה ללה. וכמו רוב הזמרים באותה תקופה, הוא שר שירים של זמרים אחרים שהיו מוכרים ואהובים, וגם את זה סיפרתי. לפני כשש שנים הוא איבד את אשתו האהובה, אבל אין שם, אין את ה... אם יש ילדים, אין ילדים, כמה נשים, מה השמות, שמץ, אין, פשוט חפרתי ואין יותר ממה שאני קראתי. היום הוא צריך להיות בן 84, אבל לא מספרים אם הוא עדיין חי. מסופר עליו מעט מאוד, ואם מישהו יודע פרטים נוספים, אשמח אם יכתוב לי.

0: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה, רדיו שמחת העולם.
1: כן, אני רוצה להשמיע שיר מאוד מיוחד ששמעון דדון אוהב, אז על הבוזוקי, נמרוד, ומוקדש לך שמעון דדון, שיר האס.

איזה יופי של שיר. אני רוצה להוריד הילוך, ואני הבטחתי לשולה מזרחית פנדלידיס, אני שותה מלמעלה בשבילך, כך הוא שר, יהי זכרו ברוך.

אבית אביסל, אתה מקודם הכנסת תמונה שלך ביחד עם וסו, אשתו של סטלוס קז'נג'ידיס, וגם לאונידס וליס. אז הנה בשבילך, לאונידס וליס,

כן, דוד ירין, מקווה שכבר הכנת את הקפה ואתה מתרווח לך לקורסה, מאזיני רדיו דבש יווני, וסתמטיס גאונידיס רוצה לשיר רק לך. באתי כדי להישאר, כך הוא שר, אני כאן כדי להישאר ואני לא עוזב, אלא אם כן תשמעי אותי קודם. אני אשאר מחוץ לדלת שלך עד הבוקר, אני כאן כדי להישאר, ואני אפתח את זה על מדרגותייך, כדי להיות שוב בזרועותייך, אפילו לרגע, פתחילי להיכנס, לומר לך אני מצטער, לומר לך שאני אוהב אותך, שאני עדיין רוצה אותך, תפתחי לראות אותי בשני חלקים שיש לי ידיים ריקות ועיניים עצובות. באתי להישאר כי אין לי לאן ללכת. נולדתי לאהוב אותך מאז שאני עלי אדמות. באתי להישאר כי זה המקום בו נמצאים כל חיי. איזה מילים.

איזה שיר ענק. אני רוצה להמשיך עוד קצת בשקטים. זפירס מילס על הבמה, והוא אומר שהחורף חזר. אז למה כל כך חם לי?

כן, אני רוצה לסיים את השקטים עם וסיליס קרס, אבל איפה אתה יוסי כהן? דימיטריס, אני אבוד, כך שר וסיליס קרס, אז אם תשמע את השידור החוזר

0: כן, דוד ירין, אתה ביקשת שאני אשמיע עוד קצת. ביקשת שאני אשמיע עוד קצת את השירים השקטים, אז הוספתי את יאניס טוטרחוס, שאני יודעת שהוא זמר רומנטי, בדיוק כמו שאתה אוהב, אז מקדישה לך. והוא אומר, עדיין אני אוהב אותך. אבל רגע, גם זווית שרייבר כותבת, יש עוד שירים שקרה, זוכרת פעם, עשית שידור עליו, נכון? אם תרצו, אני אשמיע בהמשך, כשאני אסיים. ודיאן כותבת לי גם כן, שבת שלום, שבת מבורכת, היא ביקשה את השיר הפורו, אז תכף גם את הפורו אני אכניס בשבילך.
1: שטיבור חשוב, כגרפשה שתוצא משום סגרון, για όλα αυτά που με κρατάνε χωριά σου, κι όχι γιατί σ' αγαπάω.

נכון, אימא יפה, קנסקי. כן, אני בוחרת גם את הנעימות. אני רוצה לפתוח את השיר הראשון, לשלוח אליך, עם קנסקי, טריאן דה פילוס. הוא לוקח אותך לספר לך משהו, אז תקשיב.

שלום שבת דבש לשרית ושייטון דובסקי שהצטרפו להזנה. את השיר הבא אני שולחת אליי, שרית. חדש חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה. וזה בנגיש פותקת לי גולגה.

שבת שלום לשולה מזרחי, את השיר הבא אני שולחת אליי. שיר חדש, אוגוסט 2025. את השם המשפחה אני לא אומרת, לא בא לי לשבור את השיניים. לזמרת קוראים גאורגיה.

שולה מזרחי כותבת, שבת שלום אישה יקרה, מעריצה אותך, שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש יווני, תודה ענקית, חיבוק, ריקי, על השירים הנפלאים, על האהבה והשמחה שאת מרעיפה לכל עבר, מלכה, המון המון תודה, איזה מילים, מרגשת, תודה שולה. אני רוצה להמשיך עם האימא קיקלדים, ואת השיר היפה הזה אני שולחת אלייך איריס, חדש חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה.

אסקי כותב, עם כל השמח והשירים הנפלאים, אני מאחל שכל החטופים יחזרו ותיגמר המלחמה ולא נשמע יותר אותר לפרסום, אמן ואמן. אני רוצה להמשיך עם קבוס פפדופולוס, איזה שם, מתחת לשמש, חדש, חם אש.

0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבשי, ואני אתם במקום הנכון. איפה אתה אבי תביסל? איפה אתה סמי התותח?
1: איך הומתי בושקונס
0: תסס בוגס חדש ברדיו דבש. אז הנה מההתחלה הבובה שלי, הוא מתכוון אלייך, אתי סעיד, שבת דבש.

שבת שלום למרים אבו שכותבת צהריים טובים חברים ורית יקרה. שיר אחרון מהשירים החדשים, קלי קלקידו, אתה אוהב אותי, אני אוהבת אותך, כן בעלי אוהבת אותך, ותודה על ערב מענה ליום נישואנו. מגפה

מקווה שאתה נהנה מהקצב הזה, ואם לא, אני אשנה. אז בואו נשנה קצת לזמרים יותר מוכרים, יותר אהובים, ואני מחכה גם לך, סמי זקן, שאוהב יותר זיס, אז עוד מעט...

ליקריה, שולחת אליך יובל, שולחת אליך מריה מבוש, אוהבת את ליקריה, אז קדימה בפול ווליום.

ושוב, שבת שלום לשרה כהן, המון המון תודה, שכותבת לריקי ויורה, מזל טוב ליום הנישואין, לעוד שנים רבות, בהרבה בריאות, ושוב, המון המון תודה, זה כיף לקרוא את מה שאתם כותבים לי, את השיר הבא, אני שלחת אלייך שרה, וגם לבת שלי, אני אוהבת אותך כמו אלוהים, יוטה לידיה ביחד עם מנולי סגלופולוס. שבת דבש, משפחת איה שהיקרה ואהובה, שני אילן ואוריאן.

איפה התותח שלנו על הבמה, פסחליסטר זיז רוצה לשיר רק לך, סמי זקן, והמון אהבה מרותי.

0: יופי, כמה שמח פה ברדיו דבש יווני. אנחנו נמשיך עם וסיליס קרס. אבל איפה אתה יוסי כהן? שולחת אליך יוסי, שולחת אליך ברם קנסקי שאוהב את השיר, אז בואו נשמע מההתחלה.
1: Έτσι πρέπει για χαρά και εσύ να κρίζεις. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά, θέλει να φύγει.

Έχει μη μόνο ξέρει και μέσα της θα κλαίει. Ας την αρέσει.

מקווה שלא התעייפתם, כי אנחנו עדיין נשארים בשמח, אבל עוברים לנוסטלגים יותר. יורגו טליוריס, אני ביום שישי שעבר בשידור שלי על מימיס יולקס השמעתי לכם את הביצוע של מימיס הפעם, ואני גם אמרתי לכם שהמקור הוא של יורגו טליוריס. אז הנה, הפעם אני רוצה להשמיע לכם את המקור ולהקדיש לך, יותר נכון לך, שיידון טונדובסקי, בהמון אהבה מאימא. היא אומרת, אתה תחשיד בפני עצמך. ורוצים גם תרגום, למה צריכה תכשיטים ונחשים שחורים יאכלו אותי, ואת נהיית יפה יותר ואני נמס מקנאה. התכשיט בפני עצמך, לעזאזל הגובה הזה שלך, אך לעזאזל העיניים שלך שהובילו אותי לדרכך. את מתחפשת לעצמך ויוצאת, ואני לא יודע לאן את הולכת, ואת נמסה וקמלה, ליבי המסכן, את תכשיט בפני עצמך. אז בואו, בואו נשמע. ויום שישי הבא תתכוננו, יורגו טליוריס עם ביוגרפיה, לא הרבה, קצת, אבל הרבה שירים.

הפעם אני מזמינה אותך, תומריקו, לסלט יווני, כמו שאתה אוהב. כשאתה תחזור לשדר בעזרת השם, נחזיר לך את הסלט היווני שאתה תמשיך לשדר אותו. אז כן, אני רוצה להקדיש לך את סטרטוס קיפריוס, העם שלי. אז לחיי העם הזה, תרימו כוסית, שיהיה לכולכם ימאס. ואני מחכה עדיין לאבי תמריקו.

כן, אני רוצה להמשיך כי זה שיר ארוך. עם קיריאקוס קיאנוס, כמה אני רוצה אותך, כך אומר יובל לקרמלה. שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני. ומישהו פה מקנה, נראה לי פנס גבלס, זילבו. כן, פנס מקנה, והוא רוצה להקדיש לך, אבי תביסה, גם לך קנסקי, לכל

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, וגם לאורי צפני שהצטרפת אלינו לצ'אט בוואטסאפ. אז רגע רגע רגע, אני רוצה קצת שקט, רוצה להתחיל לספר לכם סיפור יפה. היי, מה שלומך? מה שלומך? שאלה מחקה. כן, מחקה זה מחק בנקבה. שאלה את העיפרון בטוב לב. אני לא חבר שלך, נבח העיפרון, אני שונא אותך. המחקה נדמה וכאבה. למה? כי את מוחקת כל מה שאני כותב. אני רק מוחקת את הטעויות, ענתה המחקה בעדינות. זה לא משנה, אמר העיפרון. זה התפקיד שלי, זו המטרה שלי, אמרה המחקה. אז התפקיד שלך חסר משמעות, זמזם העיפרון. כתיבה חשובה יותר ממחיקה. למחוק טעויות זה חשוב כמו לכתוב. כמו לכתוב נכון, אמרה המחקה. העיפרון השתתק, ואז אמר בשקט, אבל אני רואה שאת מצטמקת כל יום, יום ליום. זה כי אני נותנת קצת מעצמי בכל פעם שאני מתקנת טעות, חיכה המחקה. גם אני מרגיש שאני מצטמק, הודה העיפרון. אנחנו יכולים לעזור לאחרים בלי לוותר על משהו, אמרה המחקה. היא הסתכלה עליו וענתה בעדינות, עדיין שונא אותי? העיפרון חייך בחזרה, איך אוכל לשנוא מישהי שנותנת כל כך הרבה מעצמה? כל יום אנו מתעוררים עם יום אחד פחות. אז כן, אם אתה לא יכול להיות העיפרון שיוצר שמחה לאחרים, תהיה המחקה שמוחקת את הכאב שלהם. זורעת בהם תקווה ומראה להם שעתיד עדיין יכול להיות טוב יותר מהעבר. היה אסיר תודה תמיד. את השיר הבא אני שלחת אלייך, איריס מנליס הגלמבלוס.

איזה יופי של שיר. כן, אני רוצה היום להשמיע לכם כמה שירים מאנדריאס זקינטינקיס. וואי, שבר לי את השיניים. אז כן, אנדריאס נולד בשנות ה-40 באתונה, יוון, ומת לקראת סוף שנות ה-80 בגיל 46. לא חי הרבה, אבל הספיק די הרבה שירים לשיר לנו, וכן, השאיר לנו למזכרת, ולא סתם שירים, אז בואו נשמע אחד מהם.

עמו ב-2021, לפני 4 שנים לערך. ואותו טוב, עוברים לשקטים.

אני נושאת ממך שקר, שאתה הולך לפתוח לי את הדרך לעבור לחייך, הצרות, הצרות ותו לא, גם אני בכאב ובתלונות. איפה את נורית גרוינשטרן שאוהבת את חריס אלכסיו, והיא אומרת איך אני יכולה לשקוע

רוצים סיפור נוסף? היא ישבה שם בשקט, עם עיניים דוממות וידיים שמספרות סיפור של חיים שלמים. אף אחד לא ראה אותה באמת, לא קופאית בסופר, לא האישה שעברה לידה בתחנה, לא הנהג שחלף מולה במהירות. היא הייתה שם, אבל כאילו שקופה. פעם, מזמן, היא הייתה אחרת, היא חייכה, חלמה, אהבה, אבל החיים, הם לקחו ממנה אחד אחד את החלקים. בעלה עזב, הילדים התרחקו, והלב התרסק בשקט, אבל אז, ברגע הכי נמוך שלה, התיישב לידה מישהו, צעיר, זר, ושאל אותה בעדינות, תגידי, מה את באמת צריכה? היא הרימה אליו מבט לך, לא כסף, לא אוכל, לא אוכל, לא כסף, לא אוכל, לא מחסה. רק שמישהו יראה אותי, באמת יראה אותי, יאמין בי שוב. וכאן המהפך התחיל. היא התחילה להאמין שוב באהבה, בטוב, בעצמה. לא כי מישהו נתן לה, אלא כי מישהו ראה אותה. מוסר ההשכל, לפעמים כל מה שאדם צריך זה שמישהו יאמין בו, רק עין אחת שתראה מעבר למסכה, מעבר לשתיקה, מעבר לכאב. אתם לא יודעים איזו מהפכה אתם יכולים ליצור בנפש של מישהו, במילה, בחיוך, בשיחה קצרה. הצילו, ריטה סקלריו, בשבילכם מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. So, so, man.

הכל, מזמן הוא לא שר, סוטיס גונניס. נו, לך מפה, כך הוא שר. השמעת בכורה ברדיו דבש יווני, והשמיע מההתחלה.

0: שבת שלום למטילדה יואב, לכל המאזינים באשר אתם. תותח, תתכונן, תרזיז על הבמה, אפורו, שיר ענק בשבילך.
1: אפורו, מתי קרדיגה.

רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו אתם מאזינים לרדיו דבש יווני ועם הסלט היווני הכי טעים בעולם. האמת שתומריקו עובר אותי, אבל איפה אתה תומריקו? אני מתה שכבר תשדר לנו. בתחילת השידור השמעתי נעימה למי ששם לב, אני חושבת שברם קנסקי שם לב, נעימה מאוד יפה, לאן אף הילד שלי. אני רוצה להשמיע גם את הזמר בתיקוציס בשבילך קנסקי. בני אהוב, אתה החלק הפנימי של עבריי, לב קטן בתוכי, ציפור קטנה בחצר המסכנה הזו, פרח פורח בחיי הנטושים. לאן אף הבן שלי? לאן הוא נעלם? איפה הוא השאיר אותי? הכלוב נותר ללא ציפור, המעיין נותר ללא מים. איך יכולת לעצום את עיניך? ועכשיו אתה לא רואה אותי בוכה, ואתה לא זז, אתה לא מקשיב לכל המילים המרות האלה שאני אומר לך.

אינטימי, ואתם רוצים סיפור נוסף? אב ובנו יצאו לטייל בערים, פתאום מעד הבן נפצע וצעק, אך! להפתעתו, הוא שמע קול חוזר ממקום כלשהו מבין הערים, אך! מסוקרן, צעק הילד, מי שם? הוא מיד קיבל תשובה, מי שם? הילד כעס על התשובה שקיבל וצעק, פחדן! ומיד ענה לו הקול, פחדן! הילד פנה לאבי ושאל אותו, אבא, מה קורה פה? האב חייך ואמר לבנו, בן, שים לב עכשיו. ואז צעק האב אל ההר, אני מעריץ אותך! והקול עונה לו, אני מעריץ אותך! שוב צעק האב, אתה אלוף! והקול עונה לו, אתה אלוף! אתה מאוד מוצלח! שאג האב, והקול ענה לו, אתה מאוד מוצלח! הילד היה מופתח, עדיין לא הבין מה קורה, והאב הסביר לו, האנשים קוראים לזה הד, אך באמת, זה החיים, הם מחזירים לך את כל אשר אתה אומר, וכל אשר אתה עושה. החיים הם השתקפות של המעשים שלנו. אם אתה רוצה עוד אהבה בעולם, תפיץ יותר אהבה סביבך. אם אתה רוצה באושר, עשה מאושרים את הסובבים אותך. אם אתה רוצה לקבל חיוך, אז תחייך. אם אתה לא אוהב את אשר אתה מקבל, תבדוק את מה שאתה נותן. כן, זה נכון לכולנו, לכל אחד ואחד מאיתנו. כל העולם של הרבטיס, אבל איפה אתה? אבי טוויסל, עדיין...

כן, יש לי עוד סיפור בשבילכם. סטודנטית קנתה קפה ומאפה לאדם הומלס. שעה לאחר מכן הוא ברחוב. יום אחד קייסי פישר ראתה אדם הומלס שר בשביל כסף בפינת הרחוב. אחרי זמן מה הוא נכנס לבית הקפה בו קייסי ישבה. הוא הצליח לגרד כדולר אחד בלבד. קייסי הציע לאיש קפה ומאפה, ולמרות שהאיש לא היה נחמד במיוחד, הוא קיבל את ההצעה שלה. אז קייסי שאלה אותו אם הוא רוצה לשבת איתה יחד בשולחן. האיש העונה לשם קריס נראה באלם, אך בסופו של דבר נענה להזמנה שלה. הוא אמר לקייסי שאנשים בדרך כלל לא מסתכלים עליו, הם מסתכלים בזלזול בגלל שהוא הומלס. הוא גם הכיר בעובדה שהסמים הם שגרמו לו להפוך להומלס, והוא שנה את עצמו בגלל זה. קריס עדיין חלם להפוך לבן שאימא שלו תהיה גאה בו, אפילו שהיא נפטרה מזמן ממחלת הסרטן. קייסי וקריס דיברו במשך שעה לפני שקייסי הבחינה שהיא מאחרת לשיעור. הזמן אף והשיעור שלה עמד להתחיל. ברגע שקייסי קמה מהכיסא, קריס שאל אם היא יכולה לחכות לו רגע בזמן שהוא כותב משהו על פיסת נייר מקומטת. הוא נתן לה את הפתק והתנצל על הכתב המכוער שלו. השניים נפרדו והלכו לדרכם. כשקייסי פתחה את פיסת הנייר המקומטת, היא קלטה שעשתה הרבה יותר מאשר לקנות קפה ומאפה לאדם הומלס. זה מה שהיה רשום בפתק. רציתי להתאבד היום. בגללך, אני לא אעשה את זה. תודה לך, את אדם יפהפה ונפלא. לפעמים, מחווה קטנה, כמה מילים טובות, או אפילו חיוך, יכולים לעשות הבדל הרבה יותר גדול ממה שאתם חושבים. איזה יופי של סיפור. אנחנו נמשיך בקצב הרבטיקו פרפניאדיס. הוא אומר, אני לעולם לא אשחק שוב בקוביות. כן, משחק המזל.

0: בן לקח את אביו הזקן למסעדה לארוחת ערב. האב הקשיש היה מאוד עייף וחלש, ובזמן הארוחה נפל אוכל על חולצתו ומכנסיו. סועדים אחרים צפו בו בגועל, מזועזעים מהמראה הדוחה, ובחלקם היה מבט של רחמים. בניגוד למי שסביבו, בנו של הקשיש היה רגוע לחלוטין. אחרי שהאב סיים לאכול, בנו, שלא היה נבוך כלל, לקח אותו לשירותים, שצף את כל חלקיקי המזון מבגדיו, הסיר את הכתמים, סירק את שערו, אישר את בגדיו של אביו והחל לצעוד איתו בחזרה למסעדה. לאחר ששילם את החשבון, בדרכם החוצה, כל המסעדה צפתה בהם בשתיקה מתוחה, לא מבינים איך מישהו יכול להביך את עצמו בפומבי כך. הבן חיבק את אביו והתחיל ללכת איתו לכיוון רכבם. בשלב זה, איש מבוגר מבין הסועדים ניגש לבן ושאל אותו, אתה לא חושב שהשארת משהו מאחור כשיצאת? הבן השיב, לא אדוני, לקחתי איתי הכל. הזקן השיב בחיוך, בהחלט השארת. השארת שיעור לכל בן ותקווה לכל הורה במסעדה. בכל פעם שאנחנו אוהבים, מושיטים יד, מחבקים ודואגים, אנחנו נותנים לא רק לעצמנו, אלא לעולם שסביבנו. כל רגע הוא אושר וסיפוק, קרן אור ונתינה לזולת.
1: יש מישהו בבית?
2: אגפיתי הקרואטי, אדור רדיופוניקו שטרסמוס, רדיו דבש.
0: הנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, אבל איפה, איפה אתם? כתבו לי שאתם מאזינים, שדע, שאוכל לברך, אוכל להקדיש. אני רוצה לשתות הלילה, גם אני, אז קדימה, בואו נרים כוסית.

נמשיך בקצב הזה בקיקו עם שירים חדשים, הישר מהתנור. אלוהים אוהב אותי, כך שרה טולה דלזיור.

מכתב של קשיש בבית האבות. כן, קצת מפריע לי ההתראות. מכתב של קשיש בבית האבות. אחיות ומטפלות יקרות, אני יודע שאתן רואות בי זקן תרחן, נרגן, נרגן זה אחד שמתלונן, חסר בינה ומנותק, אדם חסר ביטחון, מוזנח, עם מבט חולמני ומרוחק, שזקוק להכלה ולרחצה. עכשיו אגלה לכן, מי זה היושב כאן ללא נוע? אני הילד העליז בן העשר, שחי באושר במשפחה שמחה ועליזה. אני הנער הטיפש עשרה, שהשתוקק להכיר נערה אותה אהב. אני החתן בן העשרים, אני הבוגר בן ה-25, חובק את ילדי וגר בבית חם ומלא אהבה. אני הגבר בן ה-30, אבא לילדים מתבגרים. אני, שבזכות עמלי, קודמתי ועמדתי בראש מפעל. אני הסבא, שנכדים כרוכים סביבו, אך אז רעייתי הסתלקה לעולם האמת. יוצאי חלצי עסוקים מדי, סיבה זרקה בי, זקן תשוש. והטבע המעטל ממשיך להתאכזר, מציב אותי כאן כזקן טיפש, שכוח, חסר חן, נטול נועם, כואב, וכאבן נוקשה מונח כאן עכשיו, במקום בו פעם היה פועם הלב. אך בתוך אותה גבייה בלה, נער צעיר עדיין מתגורר, ושוב, כמו אז, הסוללה ממלאת את הלב החם המתעורר, עדיין זוכר את ההנאות, את הלבטים והחשש, ועדיין מגלה חיבה, כאילו מתחיל לחיות מחדש. אני נזכר בשנות חיי שחלפו עברו כה מהר, אני קולט את העובדה הקשה שדבר לנצח לא יישאר. אז אנא מכם, פיקחו עיניים, רכזו מבט חד בתוכי, לא בזקן, הנרגן, התרחן, התבוננו היטב בי ובמה שהייתי.

רוברט דה נירו אמר פעם, לא כל מי שאתם רוצים בחיים שלכם רוצה אתכם בשלו, אז אל תתישו את עצמכם בניסיון לראות טוב או לעשות להם טובות. כשהם באמת לא שמים לב אם אתם נוכחים או לא, תמקדו את האנרגיה שלכם באלה שבאמת מעריכים את הנוכחות שלכם ומעריכים אתכם בגלל מי שאתם. החיים קצרים מכדי להשקיע זמן ומאמץ על אנשים שלא ראויים לכם. עקיפו עצמכם באלה שגורמים לכם להרגיש בעלי ערך ואשר תומכים בכם בכל שלב. יעשו בתי הזקן, שולחת לך את פויאניס זינס, שיר חדש, אני אוהב אותך פעמיים, כך הוא שר.

בישול נעים, שרה כהן שמכינה מטעמים לנכדים שלה, לילדים שלה. השיר הבא בטוח ישיר חיוך בפנייך, שרה, כי ניקופורוס שר על החיוך שלך.

כן, דבש הכל דבש, רק כאן ברדיו דבשי, ואני את השיר הבא, אני שולחת אליך, גל לוי מטקסס, אני שמחה סוף סוף לראות אותך, וגם לך גליקו, מקווה שאתה בהזנה. ניקוס קורקוליס,

המשיך הישר ללפטריס פנטזיז ואת השיר הזה אני שולחת אלייך מרים אבו, את היצור היפה ביותר בעולם, כך אומר לפטריס פנטזיז ואנחנו מאשרים.

0: שיר ושיר אנחנו הולכים לשמוע יוגו מרגריטיס. אבל רגע, בא לכם קודם אולי עוד סיפור. אישה שאלה את מוכר הירקות, בכמה אתה מוכר את המלפפונים? המוכר הזקן השיב, 1.5 שקל למלפפון גבירתי. אמרה האישה, אני אקח 6 מלפפונים ב4 שקלים, או שאני הולכת. המוכר הזקן ענה, בואי יקחי אותם במחיר הרצוי לך. אולי זו התחלה טובה, כי לא הצלחתי למכור אפילו מלפפון אחד היום. היא לקחה את המלפפונים והלכה עם הרגשה מנצחת. נכנסה למכונית המפוארת שלה והלכה למסעדה יוקרתית עם חברתה. שם היא וחברתה הזמינו מה שהם אהבו. הם אכלו קצת והותירו הרבה ממה שהזמינו, ואז היא הלכה לשלם את החשבון. המחיר עלה 150 שח, כן, זה היה פעם. היא נתנה 200 שח וביקשה מהבעלים של המסעדה לשמור על העודף. תקרית זו אולי נראתה די נורמלית לבעלים, אבל מאוד כואבת למוכר המלפפונים המסכן. הנקודה היא, למה אנחנו תמיד מראים שיש לנו את הכוח כשאנחנו קונים מן הנזקקים, ולמה אנחנו מראים נדיבות ונותנים לאלה שאינם זקוקים אפילו לנדיבות שלנו? כל כך נכון. אז כן, בזמן שאני הקראתי לכם את הסיפור, בעלי בא, הביא לי קפה, הביא לי עוגה, המון המון תודה, אין עליך, בעלי היקר, אוהבת אותך. יוגו מרגריטיס, מי אוהב אותו? מי אוהב את השיר, את הקצב, הזה בקיקו? צביקה קורץ, אני שומחת עליך. גם אליי, קיריס.
1: פעם מדולה.
0: פעם מדולה.

השם הכל יסתדר. תזכור שכמוך יש רק אחד, ובשבילי אתה יחיד ומיוחד. את אהבתי אליך לא ניתן לתאר, וכל מה שנשאר הוא בך להתפאר. אוהבת אותך ומקדישה לך את פרח האהבה. אנדריאס וקינטינקיס.

יקר ואהוב, 12 שנה של אהבה פורחת וכל שנייה איתך בלתי נשכחת. כל מבט, ליטוף ונשיקה מרגיש לי כמו בפעם הראשונה, וכל יום מחדש אני מבינה שעשיתי את הבחירה הנכונה. עם אהבתנו על כל קושי נתגבר, רפואה שלמה בעזרת

כן, אני אוכלת עוגה עם הקפה, עוגה בצורת לב, וכל כך טעימה ומתוקה. בעלי, שיהיה לך תמיד רק מתוק. כן, לפני שאנחנו שומעים את השיר, יובל פנחסי רוצה לברך את קרמלה, שהגיעה עכשיו מהעבודה, בברכת שבת שלום המבורכת ושקטה, והוא רוצה להקדיש לה את השיר פוטנה, אז הנה... בשבילך, בשביל קרמלה.

אוח, איזה שיר ענק. מרים אבו כותבת לריקי ולכל המאזינים שתהיה שבת מבורכת. היה כיף גדול לשמוע את התוכנית היום. היו שירים נהדרים והקדשות. תודה על זה שאת מעבירה לנו בכיף כמה שעות בשישי עם השירים היפים. שתהיה לכולם שבת שלום. המון המון תודה שהיית איתנו. אני עדיין לא מסיימת ואשמח אם תשארי עוד קצת. כן, השירים הולכים ונעשים כבדים יותר, נוסטלגיים יותר, בדיוק כמו שאתם אוהבים. אז שמולי כהן, שסוף סוף בא לבקר בארץ, אני שולחת אליך את סטליוס קז'נג'ידיס, תן לו יום לעבור.

שבת שלום לדוד ירין, שכותב, שבת שלום ריקי ויורם, חבריי היקרים, מזל טוב ליום הנישואין, מאחל לכם בריאות, עושר, שמחה ואהבה לעולמים. וגם איריס כותבת, לעוד שנים רבות של בריאות, עושר ושמחה, המון המון תודה לכל המברכים ליום הנישואין. את השיר הבא אני שולחת אליך, דוד.

סמי כותב, ריקי, תודה על השידור והקדשות, הייתה תוכנית מעולה היום, תודה ושבת שלום ומזל טוב ליום הנישואים, המון המון תודה לך סמי, תודה שאתה פה איתנו, את השיר הבא אני מקדישה לך, אהבה מקבילה, כך שרה אנג'י סמיו.

0: מובילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מבשי יווני.
1: כן, אנחנו הולכים לכבדים יותר. מברקי פוטיני, שולחת אליי חירי.

סיפור יפה נוסף, מעורר השראה. אשתי ישנה לידי, ופתאום קיבלתי הודעה בפייסבוק, אישה ביקשה שאצרף אותה, אז צירפתי. אישרתי את בקשת החברות ושלחתי הודעה עם השאלה, אנו מכירים? היא ענתה, שמעתי שהתחתנת, אבל אני עדיין אוהבת אותך. היא הייתה חברה מהעבר, היא נראתה יפה מאוד בתמונה. הסתכלתי על אשתי, ישנה עמוק, אחרי היום המתי שלה בעבודה. כשהסתכלתי עליה, חשבתי איך היא מרגישה כל כך בטוחה, שיכולה לישון כל כך בנוחות, בבית חדש לגמרי איתי. היא רחוקה מבית הוריה, שם בילתה 24 שעות מוקפת במשפחתה. כשהייתה עצובה, אמא הייתה שם כדי שתוכל לבכות בזרועותיה. אחותה או אחיה סיפרו בדיחות והצחיקו אותה. אבא שלה היה חוזר הביתה ומביא לה כל מה שהיא רוצה, ועדיין היא שמחה כל כך עליי. כל המחשבות האלו עלו לי בראש. אז פתחתי את הלפטופ ולחצתי על בלוק, כן, חסימה. הסתובבתי לעברה ונרדמתי לצידה. אני גבר, לא ילד. הבטחתי לה להיות נאמן וכך יהיה. אלחם לנצח להיות גבר שלא בוגד באישה שלו ולא מפרק משפחה. אנחנו נמשיך בקצב הזה, פקי קוים הכבדים, מנוליס אגלופולוס, והוא השתגע. היי דייריס, אבי תביסל.

0: עושה.
1: היה ילד קטן עם אופי רתחני, אבא שלו נתן לו סק עם מסמרים ואמר לו שבכל פעם שהוא מתפרץ וצועק על אנשים, הוא חייב לתקוע מסמר בגדר שמקיפה את ביתם. ביום הראשון תקע ילד 37 מסמרים בגדר, אך במהלך השבועות הבאים, ככל שלמד לשלוט בכעסו, ירד מספר המסמרים שהוא תקע בגדר. הוא למד שקל לו יותר לשלוט בכעסו מאשר לתקוע מסמרים בגדר. לבסוף, כשהגיע היום בו הילד לא התפרץ כלל, הוא סיפר זאת לאביו. אבא שלו אמר לו שעכשיו, בכל יום שחולף ובו הוא לא מתפרץ ושולט בכעסו, הוא צריך לשלוף מסמר אחד מן הגדר. הימים חלפו, לבסוף הגיע הילד לאביו ואמר לו שכל המסמרים נשלפו מן הגדר. האב אחז בידו של בנו, לקח החוצה אל הגדר ואמר לו, כל הכבוד בני על שלמדת לשלוט בכעסיך, אבל הסתכל נא על החורים שבגדר. הגדר כבר לעולם לא תהיה כפי שהייתה בהתחלה. כשאתה אומר דברים מתוך כעס, הם משאירים צלקת, בדיוק כמו החור שבגדר. אתה יכול לתקוע סכין בגבו של אדם ולמשוך אותה החוצה חזרה, אבל לא משנה כמה פעמים תתנצל, הפצע עדיין יישאר שם. ממשיכים עם סטרטוס קיפריוס.

0: רדיוס באס נאמבר 1.
1: כן, אני אותו לפני סיום, ולא לשכוח, יום שישי הבא יש שידור ארוך, יורגו טליוריס, וכמובן עם שירים נוספים, כי אין עליו הרבה ביוגרפיה. אז מה שאני כן יודעת, אני אשמח להעביר. נמשיך עם ספירוס זגוראוס, בשבילך אבי טוויסל, בשבילך אברהם קנסקי, בשבילך אורי צפני, ולכל מי שאוהב אותו.

תודה על עוד תוכנית נהדרת, שתהיה שבת מבורכת בכל טוב. ומנשה סרנג'י כותב, ריקי הגדולה, כל שישי את עושה מצב רוח שנשאר כל השבוע. איזה כיף לקרוא את מה שאתם כותבים. ואני רוצה לסיים, כן, שיר אחרון, שאותו אני רוצה להקדיש לכל אחד ואחד מכם שהזינו לי. ומי שלא הצליח להזין, יאזין לשידור החוזר, מחר 10 בבוקר, שבת, כן, וגם ראשון ב-7 בבוקר. המון המון תודה לאבי תביסל, תעשה חיים בחול, תחזור לשלום, שוקי פז, ברם קנסקי, מריה מבו, שמולי כהן שנמצא בארץ, יוסי כהן שיאזין לנו מחר, שרה וחיים כהן, יובל וקרמלה פנחסי, סמי ורותי זקן, אירי שאל, אתי ומשה סעיץ, צביקה ואסטיקור, צרית ושי טודוסקי, שולה מזרחי, מנשה סערנג'י, פנינה אתיקה, אורי צפני, בתיה זקן, דוד ירין, גל לוי מטקסס, ולכל מי שהזין ולא ידעתי. אז תודה שהזנתם, שתהיה לכם שבת מבורכת, ואנחנו בעזרת השם נתראה יום שישי הבא. כשהלילה יורד, ריטה סקלריו.

0: על המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: Θυμάμαι εκείνη τη στιγμή σαν να ήταν σήμερα, τώρα. Ήταν όλα γκρίζα, ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός είναι οδηγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο Βαρδάρι και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του Βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά». «Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις?» Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του από τη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίαστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι ότι ζει και θα ζει

תודה שלום לשרה כהן שכבר הצטרפה אלינו, שרה וחיים. אני רוצה לפתוח במחרוזת ענקית של ניקולס, אבל איפה, איפה יום?

0: רגעי, צהריים טובים לך. אני רוצה לברך אותך ואת בעלך יורם, שיהיה לכם שאחלה שבת, את כל משפחת בונפיל והחבר'ה שלי שנמצאים במיאמי, שעון אדון עדן מוגנים במיאן, את כל הנינות שלי, הנינים שלי והנכדים שלי. שבת שלום לכל עם ישראל, ושיהיה שקט, נשמע רק שקט.
1: אמן ואמן. חיים בונפיל, אתי בונפיל, כל משפחת בונפיל, יא חביבי, שיר חדש מקדישה לכם, אנחלה פריסטרי, כך קוראים לשיר, יולי 2024, שמעת בכורה.

שבת שלום ליובל וקרמלה פנחסי, מיכאל פליישמן, איזה כיף לראות אותך, מזמן לא ראינו אותך, דורית קספי, ומי עוד מאזין לי, תכתבו לי. אני רוצה להקדיש לכם את השיר הבא, אופה אופה, לכל המצטרפים. שיט. אשמת בכורה, כאן ברדיו דבש יווני. מריה מורוליס.

היידי חבר'ה, לפתוח את רדיו דבש יווני, להתרווח בקורסה, סוף שבוע הגיע, איזה כיף. כן, בשביל זה יש סוף שבוע, שנוכל לנוח, לשמוע את רדיו דבש יווני. חדש חדש ברדיו דבש, ניקוס ורטיס, מי אוהב אותו שיצביע, תנו להם להגיד, כך קוראים לשיר, יולי 2021.

יעשו שו כיפה, שבת דבש. מחר שידור חוזר ב-10 בבוקר, תוכל לשמוע את ניקולס. על הבמה, אנה ויסי, והיא רוצה לשיר רק לך, יובל פנחסי, מוקדש לך באהבה, מאשתך קרמלה, ומכולנו פה.

0: πολύ, πιο πολύ.
1: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבשי, ואני אתם במקום הנכון. מיכאל פליישמן, השיר...

שבת שלום, שבת דבש לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אורי סורני, מרים אבו, אבי תביסל. ואבי שואל מה הכנתי להיום. אז אבי, זמרת ענקית, קוראים לה קטי גריי, ועוד מעט גם אספר עליה, עוד מעט אשמיע את השירים, כולל תרגומים, וכמובן גם שירים רגילים, שירים שאתם אוהבים, חדשים, ישנים, הכל מכל וכל. מקווה שתיהנו, ורק שיהיה לנו שקט, אמן. ומי, מי על הבמה? בשבילך, סמי התותח, פסחה ליסטרזיז. האורות נדלקו, רק רואה אותך, סמי.

מרים אבו מבקשת לברך את הבת שלה כרמית שחוגגת יום הולדת 52 במזל טוב, בריאות איתנה, הצלחה בכל מעשיה ושיתגשמו כל משאלותיה. אמן ואמן מאמא מרים ואבא אלברט וגם מכולנו פה ברדיו דבש יווני. המון המון מזל טוב כרמית. עד 120 אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות. אמן. וכמובן גליקרי על הבמה.

מנשה סהרנצ'י, את השיר הבא אני שולחת אליך, אבל עיניך אומרות לי, מעניין מה הן אומרות, כך אומר השיר.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, ומי שלא יצטרף פשוט מפספס את השיר הבא. אני שולחת אליך אבי תביסל. אני רוצה מההתחלה אדוניס רפניס.

אני לא יודעת מה איתכם, אני לא מפסיקה לרקוד. שוכחת מכל העולם. אך, אך. אין על השירים האלו. נכון, אורי סורני? אז למה? למה להיות קצת עצובים? לשמוח כמה שאפשר. את השיר הבא אני שלחת אליך, יורגוס. כמו ספיופיס, ואתם מכירים את השיר, קוראים לו ירח עיוור בביצוע חדש, ביצוע מחודש.

תגידו, מי אוהב את יורגו מרגריטיס שיצביע? אני אקדיש לו. ואיפה, איפה אתה יוסף בחר שאוהב את מרגריטיס?

הקיצרתי את השיר של יורגו מרגריטיס, כי שמתי לב שזה שיר חוזר שאני כבר השמעתי בביצוע אחר, כן. אני רוצה להתחיל עם קטי גריי, אז נתחיל בכפיים.

סיפור ישן, אל תחפור באפר כדי למצוא שוב אש. האהבה שלנו נעלמה עכשיו, ואם יש ניצוצות שעדיין מחזיקים, עם השב רוח גם הם ייעלמו. עם האהבה החדשה, אני אקבע מסלול. היית סיפור ישן עבורי, היית סיפור ישן. עם האהבה חדשה, אני אקבע את המסלול. פעם בכית, כשאני בכיתי, כמו כלב משכת אותי לפעמים לכאן, לפעמים לשם, אבל השנים חלפו והגיעו זמנים אחרים, עכשיו אני אצחק, אבל אתה תבכה. עם אהבה חדשה, אני אקבע את המסלול, היית סיפור ישן עבורי.

אז כן, אני רוצה שוב להזכיר את שמה האמיתי של קטי גריי, אסנסיה גיזילי, כך קוראים לה. היא נולדה בכפר בסאוס ב-14 למאי 1924, והיום היא בת 100. לגריי שלושה אחים, והיא אומצה וגדלה אצל משפחה בפיראוס. תחילה הפכה לשחקנית, ובהמשך החלה גם לשיר. היא הקליטה יותר מ-1500 שירים. עד 1996, אז פרשה מההקלטות וממועדוני לילה. השירים שלה נגעו בנשמתם של אנשים, שירים שהביאו את כאבם וסבלם, את חרדותיהם, שירים על אהבה, על אבל, פרידה ואובדן. הם ליוו את שמחתם וצערם, שירים נוסטלגיים עם קולה הבלתי מתחרה של קטי גריי, הפכו ויהפכו לדמעות, אם בבכי ואם בחיוך מרגש. אז כן, בואו נשמע את השיר הבא, הלילה חם לך, נראה לי כן, נראה לי שרה חם, חם היום, אוח. אז כולם להפעיל את המזגנים ולהתרווח על הכורסה, ורדיו דבש יווני ברקע, מה צריך יותר? מקדישה לך באהבה, שרה כהן, מבחינת.

0: אתם נהנים?
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים, אבל איפה, איפה אתם בכלל? יסו שמולי כהן שהצטרף להזנה מיוון, כל הכבוד, מיוון הוא מאזין לנו, אז תהנה לך ביוון, גם בשבילנו, ושתהיה לכם אחלה...

רגע, רגע, רגע, לשיר קוראים, אתה תיפגע יום אחד, כך שרה קטי גריי, בכיתי בגללך הרבה, מה אם תעזוב עכשיו? כאב יהווה איום נסתר בלב שלך, בכיתי בגללך הרבה, ואם הלילה אין לך נשמה, לך ותעזוב את הגוף הריק, הצל שלך, אל תעזוב אותי, כי אתה תיפגע יום אחד. בעיניך זה יהיה כמו כדור, אל תעזוב אותי, כי אתה תיפגע יום אחד. בכיתי בגללך הרבה, אל תפתח פצע מחדש, ואתה לא מקבל החלטות שמחייבות. בכיתי בגללך הרבה, ואם תעזוב בלי סיבה, בלבך יפגעו ברקים נסתרים, אל תעזוב אותי.

כן, לצערי נראה לי שהרבה לא שומעים אותי היום משום מה. בכל אופן, אצלי הכל בסדר, וחלקכם אני רואה שכן שומעים. הדלקת את הסיגריה, כך שרקתי גריי מקדישה לך אבית אביסל. אבל קודם כל אני רוצה להמשיך לספר. קטי גריי הייתה אהבה גדולה ראשונה של סטליוס קז'נג'ידיס כשהיה בן 18. הם נפגשו במהלך שירותו הצבאי. קטי מספרת, במועדון זפירו בנאו הרקליון נפגש גורלי עם גורלו של סטליוס בזפירו. כל שבת ראיתי גברת סקנה מגיעה, וקלובטוס שהיה איתי במועדון ירד לתת לה כסף ודיבר איתה. יום אחד שאלתי אותו, מי זו האישה הזו שבאה ואתה נותן לה כסף ומדבר איתה? הוא אומר לי שזו אמא של זמר חדש שנמצא בכלא והיא ענייה מאוד. שאלתי אותו למה הוא בכלא? הוא אמר לי שסמל אחד הפליל אותו. לקז'נג'ידיס הייתה אפרוחה, והסמל לקח אותה ממנו, והוא כדי להפליל אותו הכניס חשיש לכיס החולצה שלו, וכשמצאו זאת אצלו, הוא אמור היה להיכנס למשפט צבאי. שאלתי, באיזה כלא החייל הזה נמצא? והוא אמר לי, מקרוניסוס, וואו. אחר כך ביקשתי מקלובטוס אם אפשר לתת לה קצת כסף כדי לקנות לסטליוס חפיסת סיגריות. הוא אמר לי, אבל את לא יכולה. למה את לא יכולה? את כן יכולה. בעצם אז פגשנו את חמותי המאוחרת, ובכל פעם שהיא באה, כל שבת, כשהיא עברה ליד המועדון, ירדתי, הזמנתי לבירה, נתתי לה קצת כסף ואמרתי, קחי ממני לבנך שתי חפיסות סיגריות. אז כשהיא נסעה לסטליוס, היא אמרה לו, סטליוס שלי, כשתצא מהכלא, אני אקח אותך לפגוש את הבחורה הזו ששרה את תובונו ההר. איזו ילדה טובה, איזו יפה ואיזו נשמה טובה. ברגע שהיא רואה אותי, לוקחת אותי לטפל בי ונותנת לי כסף לקנות לך סיגריות. אני מקווה שאתה כבר מצליח לשמוע אותי, לשמוע את המוזיקה היפה הזו של קטי גריי. הדלקת את הסיגריה, כך היא שרה. מוקדש לך, אבית אביסל.

תרי העיניים שאני אוהב, שחר ירד בין הארבעים, אבל עדיין תתנגן אותה מנגינה ישנה, תביא לי עוד לשתות את האלכוהול הכי יקר שהשקע, כי אני משלם עבור העיניים שאני אוהב וחושב. כשאתה רואה אותי שומר בטברנה, מתפרע ומדבר שטויות, אל תשפוט אותי, אל תתייחס אליי כטיפש. זה בגלל שאני משלם על העיניים שאני אוהב וחושב. הלב המסכן שלי עכשיו מאורפל, הדמעות מתחילות לרדת ללא הפסק. אנו בהחלט נסיים, מאז שהגענו לזה, אתה באפר ואני בכלא.

קטי ממשיכה ומספרת, לא הכרתי את סטלוס בפנים בכלל. אז יום אחד, גרסימוס, המלחין, אמר לי, קטי, מחר הבחור הזה שאנו שולחים לו סיגריות יעמוד לדין צבאי, שנלך? אמרתי, גרסימה, אל תגיד לי ללכת למקומות כאלה, לבתי משפט וכאלה, אני לא הולכת. אם אתה רוצה, תלך אתה, כי אני לא הולכת. ולא הלכתי. סטליוס נדון לכ-4 חודשי מאסר, ולאחר מכן השתחרר מהכלא. אז לילה אחד, כשהלכתי למועדון, גרסימוס לקח אותי ביד ואמר, בואי, ותני לי להפגיש אותך עם הבחור הצעיר שנהגנו לשלוח לו סיגריות, והוא לקח אותי אליו. סטליוס היה ליד שולחן קטן עם בחורה. אני גם זוכרת את שמה, אלין. הוא אמר לי, תודה רבה על הסיגריות ששלחת לי. סטליוס היה בחור ביישן. לחברה שלו היה קר, ושמתי לה שכמיה על הגב. הוא שר במועדון שני שירים ועזב. למחרת סטליוס הגיע עם משפחתו, אמא שלו, דודותיו, כולם ביחד. למעשה הם פונדים, הם דיברו פונדית. בשלב מסוים אומר לי סטליוס, האם אנחנו רוקדים טנגו? כי אז שמנו גם מוזיקה אירופאית בהפסקות כדי שאנשים יוכלו לרקוד, אז רקדנו, וכך החל הקשר ביניהם.

0: anybody home?
1: כן, נראה לי כולם ישנים. איפה אתם? תשמעו חבר'ה, אצלי הכל בסדר, אצלי אני מנסה להזין ללינקים שאני שולחת לכם ואני שומעת מצוין, וגם אצלי הכל עובד כמו שצריך, לשם שינוי, כן. אז חבל שאתם לא שומעים, מקסימום מחר.

אתה כבר לא זוכר אותי, כך שרה קטי גריי, אתה כבר לא זוכר אותי, והכאב גורם לי לדמם, האהבה בלב שלי הורגת אותי כמו כדור, אבל אני אצעק, אצעק לך שתמיד אוהב אותך, אצעק לך שיש לי אותך בתור אלוהים, אתה כבר לא זוכר אותי, ולאט לאט אני מתפוגגת, בסוף אשאר גוף בלי נשמה, אבל אני תמיד אצעק לך שאני אוהבת אותך, שיש לי אותך בתור אלוהים.

קטי הייתה ברונזית יפה עם כל מדים, היא אהבה לקלף לסטליוס את הזיתים, לבשל לו, ללמד אותו על אהבה, למרות שהייתה מבוגרת ממנו בשבע שנים. הם היו מאורסים במשך חמש שנים ונפרדו בשנת 1955, אך המשיכו לעבוד יחד עד ל-1957. הלהיט הגדול ביותר שלהם יחד היה הפופ ספילמה שאני אשמיע לכם בהמשך. לאחרונה, 2024, החלו הכנות לסרט על חייו של סטליוס קזנג'ידיס בשם אני קיים. הסרט יעלה לאקרנים בבתי הקולנוע ב-19 לדצמבר. הצילומים כבר החלו ואת סטליוס קזנג'ידיס יגלם השחקן חריסטוס מסטורס. שב על הספה שלי, כך מבקשת קטי.

לסמי ורותי, שבת שלום לאבי טביסה, ליובל וכרמלה פנחסי, מרים אבו, שרה וחיים כהן, שוקי פז, אתי וחיים בונפיל, שמולי כהן, מנשה סרנג'י, דורית קספי, מיכאל פליישמן, אורי סורני, סיגי קהלני ממיימי, ומי, מי עוד מאזין לי שיכתוב? כשאני מקשיבה לסטלוס קז'נג'ידיס, כך שרה קטי גריי, ואני רוצה גם לתרגם. הלילה אני זוכרת אותך ובוכה, בברכות, בשמחות שחיינו יחד, אבל זה נועד בגורל ששנינו לנצח ניפרד. ובלב אני מרגישה כאב כשאני מאזינה לסטלוס קז'נג'ידיס. הפרידה הזו נראית כמונו, כמו מסע ארוך. אתה יודע שזה כואב לשמוע את הקול היפה שלך שלא שכחתי, ואני תמיד מעריצה אותך ובוכה, אותך שמעולם לא התגברתי עליו. אז בואו נשמע.

0: כן.
1: זה מה זהו?
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
3: נהנה, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. הלילה תנשק אותי, כך שרה קטי גריי, מקדישה לה משפחה יקרה, שני, אילן ואוריאן, אוהבת אתכם, שתהיה לכם שבת שקטה, שבת מוארת ויפה. הלילה תנשק אותי, הלילה זה בשבילנו, הלילה האחרון, הלילה נשאר עד הבוקר ותארח לי חברה, הלילה תנשק אותי כדי למלא אותי, כי מחר אני עוזבת ואתה תתגעגע אליי, הלילה תנשק אותי ותחבק אותי, אני עוזבת מחר ותשכח ממני, עכשיו עצום את עיניי ולכל מקום שהקצה ייקח אותי, עזוב ואתה תחפש אותי. ותבכה עם דמעה שחורה, הלילה תנשק אותי כדי למלא אותי, אני עוזבת מחר ואתה תתגעגע. הלילה תנשק אותי ותחבק אותי, אני עוזבת מחר ותשכח ממני.

כן, אני רוצה להקדיש גם לאיציק סובג שביקש לשמוע דואט של קטי גריי עם סטליוס קזנג'ידיס, והוא כותב: כיף לחזור להאזין לרדיו דבש מספר אחד ברשת, ריקי אין עלייך ועל ההגשה והנחמדות שלך, עולה על הכל, בשם כולם אוהבים אותך, אשמח לדואט של קזנג'ידיס עם הזמרת שלא זוכרת שמה, אז כן, קטי גריי קוראים לה, והנה, הפופסה, פילמה.

כן, אני סיפרתי לכם על קטי גריי ואני רוצה להמשיך, אבל העניין הוא שאתם לא שמעתם את החלק הראשון, אז מחר בשעה 10, גם ביום ראשון בשעה 7 בבוקר, אני אחבר את שני החלקים ואשמיע את השידור המלא, אז תוכלו לשמוע, כי את מה שאני הקלטתי שמעו את הקול שלי ותוכלו לשמוע כמו שצריך. לאחרונה בשנת 2024 החלו הכנות לסרט על חייו של סטליוס קזנג'ידיס בשם אני קיים. הסרט יעלה לאקרנים בבתי הקולנוע ב-19 לדצמבר. הצילומים כבר החלו ואת סטליוס קזנג'ידיס יגלם חריסטוס מסטורס. משפחתה של קטי גריי שלחה מכתב לחברת הפקת הסרטים שיש לה משמורת מלאה על מנת להגן על ההיסטוריה, הכבוד והמוניטין של קטי גריי, שכן בשנת 2000, כאשר סטליוס קזנג'ידיס היה עדיין בחיים ועבר את החודשים האחרונים לחייו, זעזע את כל יוון ההתייחסות המזלזלת שנכתבו בספר הביוגרפיה שלו של סטליוס על דמותה של ארוסתו לשעבר קטי גריי, וגרמו לעימות אז בין סטליוס לקטי, שכבר אז נאלצה לערער על כך בבית המשפט. קטי אמרה, הייתי עם קזנג'ידיס 5 שנים, הוא היה אהבה ראשונה שלי. אל תחשבו שהיו לי חיים טובים איתו. לא יכולתי להתמודד עם קנאה. מעולם לא סלחתי לקזנג'ידיס, זה כאב מאוד. אמרתי לו, אני ואתה היינו צריכים להישאר בעולם הזה בלי נשים אחרות. תוציא מדעתך שאני אחזור אליך. והוא אמר לי, אני אהיה רק איתך, אהובתי, כמו שהיינו קודם. אני אוהב אותך. אני מצטער על מה שעשיתי. קטי טענה שבמהלך מערכת היחסים שלה עם סטליוס היא נכנסה להיריון. אולם היא הפילה כשהייתה בחודש רביעי. מי אמר את זה שקזנג'ידיס לא יכל להביא ילדים לעולם? נכנסתי להיריון והפלתי. הייתי צריכה לשבת בבית, אבל הלכתי למועדונים ועבדתי. הייתי צריכה לעבוד עבור החובות של קזנג'ידיס, אמרה קטי. קשרתי את החגורה שלי חזק כדי שהבטן שלי לא תיראה, וזה גרם לי להפיל. קטי הוסיפה ואמרה, מה שנאמר עליי בספר היה שקרי ומעורר רחמים, הכוונה לספר הביוגרפיה על סטליוס קזנג'ידיס. האמא השנייה של סטליוס, הסנדקית מריה, הגיבה לקטי גריי, סטליוס לא יכול היה להביא ילדים לעולם. למעשה, היא הכירה את ההיסטוריה של סטליוס כל כך טוב, שהיא יכלה לכתוב עליו ספר בעצמה. לדברי מריה, אי הפוריות של סטליוס נבעה מהמכות הפרועות שקיבל בקצין שהיה ממונה עליו כשהיה חייל. הוא גרר והיכה אותו בזעם. אחת המכות הפרעיות פגעה בו בעברי המין וגרמה לנזק בלתי הפיך. כפי שסיפרתי לכם, סטליוס כחייל נרדף על ידי קציניו הימנים. באותם ימים הבוזוקי נחשב למסוכן יותר מקוקטייל תבירה, וגם בשל היותו בנו של קומוניסט. לסטליוס, אני סיפרתי לכם, והנה אני חוזרת, פשוט לא שמעתם, הייתה אפרוחה והסמה לקח אותה ממנו כדי להפליל אותו, הכניס חשיש לכיס החולצה שלו. וכשמצאו זאת אצלו, הוא עמד למשפט צבאי והוגלה ל4 חודשים לאי מקרוניסוס, שם עינו אותו. שיר נוסף של קטי גריי ביחד עם סטליוס קזנג'ידיס, לשיר קוראים כלב וניקור.

אני אמא בודדה שחיה בחוסר עושר, שני צעירים שגידלתי, אך לא נהניתי מאף אחד. הכלא והניכור השאירו אותי ללא ילדים. הילד הראשון שלי, איזה בושה וחטא, הכלא שמח על כך, ואישה היא הסיבה. כלא וניכור השאירו אותי ללא ילדים. השני הוא החיים שלי, הוא נסע לחול, הוא מתענג על זרות, אוי ואבוי לי, כלא וניכור הם השאירו אותי ללא ילדים.

במכתב שכתב נכדה של קטי גריי, קוראים לו קוסטס איליאדיס. הוא כתב מכתב לחברת הפקת הסרטים שמפיקים את סרטו של סטלוס איפרחו, אני קיים. בימים אלה נאמר כי האופן שבו תוארו יחסי האישיים עם קזנג'ידיס השפיע על קטי כאישה וכאומנית, וכללו תיאורים שאין להם כל קשר למציאות. בהליך המשפטי נאמר, יש להימנע במהלך העיבוד הקולנועי לביוגרפיה. יש להימנע במהלך העיבוד הקולנועי לביוגרפיה של סטלוס קזנג'ידיס מכל ההתייחסות שתשפיע על הכבוד והמוניטין של זמרת הפולק הגדולה קטי גריי, המיוצגת על ידי משפטית. אין לכלול השמצות זדוניות שהוכחשו באופן ישיר וללא סייג על ידי סטלוס קזנג'ידיס עצמו. אין להעליב את האישיות, התרומה האומנותית והפרטיות על חיי האישיים של קטי גריי. אחרת, אני מודיע לך שבכוונתי לנקוט בכל הפעולות שנקבעו במפורש בחקיקת הרלוונטית. אז שוב, אני רוצה, למי שלא הבין, בימים אלה מוציאים סרט על סטלוס קזנג'ידיס,

והסרט יעלה לאקרנים ב-19 לדצמבר, כן. תשכח ממני, אומרת קטי גריי, את השיר הזה אני שולחת אליי.

רגע, רגע, רגע, יש לי גם תרגום. תשכח ממני, תשכח, תשכח ממני, ועזוב אותי לחיות באושר עם מישהו אחר. האהבה שלנו הגיעה לגבולותיה, אין יותר אפשרויות עבורי, ואני רק מבקשת ממך דבר אחד, אל תבוא איתי, כי אחרת אתה תהרוג את חיי מבלי לרצות. תשכח ממני, תשכח, ועזוב אותי לחיות באושר עם מישהו אחר. הקשר החזק שלנו, גם אם כתבתי את זה אתמול, את כל מה שחייתי איתך היום שרפתי, ואני רק מבקשת ממך דבר אחד, אל תבוא איתי, כי אחרת אתה תהרוג את חיי, מבלי לרצות, תשכח ממני, תשכח, עזוב אותי לחיות באושר עם מישהו אחר.

0: יש מישהו בבית?
1: השיר הבא אני שלחת אליך אבי תביסה, לקח את הדימה שלי, אומרת קטי גריי, קח את הדימה שלי, קח את הדימה ושמור עליה חבר, קח את הכאב שלי, קח את הכאב ותכניס אותו ללב שלך, קח אותם להרגיש מאהבה שלי את הכאב ושבגללך אני סובלת כבר שנה, קח את הסחרחורת שלי, קח שהוציאה אותי מדעתי, קח את העצבים שלי, קח שהרגו אותי, קח אותם אהובי, לים וזרוק אותם, כי אני לא מוצאת שלווה יומם וליל. קח את השפתיים שלי, קח שנוטפים תרופה, קח את ליבי, קח שנאכל על ידי

הכאב שיש לי בלב, כך היא שרה, עם החיים שאני חיה, אני חנוקה מדמעות וצער, וליבי כמל מדי יום, איסורים מרירים ורעל, מלאהוב אותך, ואתה מתרחק ממני. הכאב שבליבי, אף אחד לא ירפא אותו יותר. גינו אותי, אני אומרת זאת במרירות, כל מה שאהבתי, כל מה שטיפחתי, הרוח לקחה אותם, והם עזבו אותי. איסורים מרירים ורעל, מלאהוב אותך, ואתה מתרחק ממני.

כן, מרים אבו, אני כבר הקראתי את מה שאת ביקשת, אבל את לא שמעת, אז אני רוצה לשוב לברך את הבת שלך בשמך. מרים אבו כותבת, מבקשת לברך את הבת שלי קרמית שחוגגת 52, במזל טוב, בריאות איתנה, הצלחה בכל מעשיה, ושיתגשמו כל משאלות ליבה, אמן ואמן, מאמא מרים ואבא אלברט, ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. אז בואו נשמע את השיר הבא. לשיר קוראים ידיים זרות. כל מי שגדל בידיים זרות ושתה את דמעת היתום המרה, הוא יודע מה לומר, לאכול לחם עם כאב, כשאתה מוצא את עצמך בלי פטרון בחיים, ידיים זרות מרירות וכבדות, ידיים זרות הן סכינים, ובאהבה שלי החלומות שלי, ואלה הפילו את זעם הגדול.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: כן, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, והיום בשידור קטי גריי, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, ואם נספיק אז יהיו שירים נוספים אחרים. לאחר שקטי גריי נפרדה מסטלוס קז'נג'ידיס, היא יצאה עם אנדרס ברקוליס, שאמר לה, אם את עוזבת אותי, אני אמות. והם נשארו יחד שנתיים מבלי להתחתן. הסיבות לפרידה היו קשורות להרגלים שהיו לו בחיי היומיום, ולדרך שבה טיפל בדברים. הוא היה קצת חסר שכל, סיפרה קטי. ברקוליס פיתח מערכת יחסים מצוינת עם ילדיה של קטי, עד שהחלו לריב, וקטי ביקשה ממנו לעזוב אחת ולתמיד. אך ברקוליס מעולם לא שכח את קטי גריי, וכשחזרה מחול, שם עבדה תקופה ארוכה, פנה אליה שוב, לאחר שעברו 15 שנים תמימות מאז פרידתם. הוא ביקש ממנה להתחתן, והיא נהנתה לו. אנדריה, ילדיי גדלו, אני צריכה לשאול אותם קודם. היא שאלה והם הסכימו. אנדריאס היה איש היחיד שהילדים שלה אהבו וקיבלו. קטי נאנסה בגיל 17, וכשהיא סיפרה לעונש שלה, אף אחד לא חשב שכל התרחישים המופרכים האלה יהיו הנושא הכי אקטואלי היום בעולם. ככה חייתי, תיארה קטי, את האונס האכזרי שלה, כשהייתה בבית דודתה וממנו נכנסה להיריון. בואו נשמע שיר נוסף, ואחר כך אני אמשיך לספר לכם. קטי גריי ויורגו מיצאקיס.

0: כן, אני רוצה קודם כל להשמיע את מה שחיים בונפילד השאיר לי.
1: ריקי, צהריים טובים לך. אני רוצה לברך אותך ואת בעלך יורם, שיהיה לכם אחלה שבת, את כל משפחת בונפילד והחבר'ה שנמצאים במיאמי, שעון אדון עדן מוגנים במעיין, את כל הנינות שלי, הנינים שלי והנכדים שלי. שבת שלום לכל עם ישראל, ושיהיה שקט, נשמע רק שקט.
0: אמן ואמן. חיים בונפילד, מקווה שעכשיו אתה שמעת. אני רוצה להמשיך עם קטי גריי, בקצב הזה בקיקו, כל אחד עם הכאב שלו, כך היא שרה, ותכף גם אתרגם לכם. כל אחד עם הכאב שלו, ואני עם שלי, אך, אך, עם האומללות והתלונות הגדולות שלי, אך, חיים עתיקים, אתם מייסרים אותי בכאב, ויש לי תלונות, ויש לי תלונות, אני הורשתי, אך, אני יודעת את זה, את זה, בגלל איש שאהבתי, ועכשיו אני סובלת. אך, לב קשה, אתה מייסר אותי, כואב, ויש לי תלונות, יש לי תלונות, ואתה כפוי טובה, למה אתה מבקר אותי? ובמקום טוב, אתה נותן לי בתמורה את העוול. אך, היא זקן, אתה מענה אותי בכאב, ויש לי תלונות, יש לי תלונות. כן, המון המון סבל.

ילדתי, קטי גרי, נאנצה בגיל 17. זה התחיל כשהתחלתי לעבוד איפה שרק יכולתי, אז קיבלתי עבודה במרתף שבו חילקתי את הזיתים ושמתי אותם בחביות למכירה. את הכסף שקיבלתי, 30 דרחמות בשבוע, לקחה דודתי. היה לה חבר חייל, יורגו, שנהג לקחת גם ממנה דברים, סיפרה קטי. יום אחד במקרה הייתי לבד בבית, הוא נכנס, הוא בא אליי, הרביץ לי וזרק אותי על המיטה. אני התנגדתי, אבל הוא בעט והיכה אותי לכיוון המיטה. הוא הוריד לי את הבגדים. צעקתי, צרחתי, אף אחד לא שמע. בגיל 17 הרגשתי את חוסר האנושיות, הוא אנס אותי שוב ושוב. התחלתי לבכות. כעבור שעה קלה, דודה שלי באה, אמרתי לה מיד, היא זעמה. למרות שהיא אהבה אותו והחליטה לגרש אותו, והוא העיף אותי החוצה, היום הזה נשאר חקוק במוחי עד היום. התחננתי בפני מריה בתולה למות, לא רציתי לחיות, סניתי את עצמי, סניתי הכל אחרי האונס. באותו יום נכנסתי להיריון מבלי שידעתי זאת. המשכתי לעבוד בזיתים כשהבטן שלי גדלה. הימים שחלפו היו דרמטיים, כשגיליתי שאני בהיריון ולא יכולה לסבול את זה. לא ידעתי איך אני הולכת לגדל ילד שני. לקחתי כינין מדי יום כדי להפיל. הראש שלי הסתחרר מהכדורים הרבים. הגעתי לאוש. הבית של דודתי היה ברחוב טריפודון בפלקה. כדי להפיל את הילד הייתי מטפסת על סולם גבוה וקופצת לרצפה. קטי גם סיפרה על התנאים הקשים שבאו לאחר לידת הילדה ושנבעו לדבריה מהאונס. כן, חיים לא קלים. אנחנו נמשיך שיר נוסף בקצב הזה, בקיקו, אבא שלי, אבא שלי.

כן, אתם הולכים עכשיו לשמוע את קטי גריי ביחד עם שלומי סרנגה. במרץ 2022 התאשפזה קטי גריי במצב קשה במחלקה לטיפול נמרץ בבית חולים באתונה. שלומי סרנגה התראיין לתקשורת המקומית וסיפר על הקשר ביניהם. יש לי זיכרון ישן מקטי גריי, סיפר סרנגה. בשנת 2005 הזמינו אותי להתארח בתוכנית חגיגית שהוקדשה כולה לזמרת הגדולה. כאשר היא שמעה אותי שר, היא תפסה את ראשה ולא האמינה. היא חשבה שאני הבן של סטלוס קז'נג'ידיס. היא מאוד התרגשה ואמרה שאם הייתה צעירה יותר הייתה מתחתנת איתי ולוקחת אותי לסיבוב הופעות בתור קז'נג'ידיס החדש. היה לי הכבוד והעונג להכיר אותה ולשיר איתה שני דואטים, חוויה מרגשת ובלתי נשכחת עבורי, כך מספר סרנגה. אז הנה, בואו תשמעו.

0: במרץ 1983 יצאה האוטוביוגרפיה של קטי גריי בשם אלו החיים שלי. באוטוביוגרפיה זו מתארת קטי את חייה שלא היו קלים בכלל בהתחלה. היא מתארת את יוון של העוני ודרכי אפר, אבל גם את כבודם של האנשים העניים שחיו בה. ידוע שההיכרות שלה עם סטלוס קז'נג'ידיס מילה תפקיד מכריע בחייה, בחייה האישיים. היכרות שהתפתחה לאהבה גדולה, שעם זאת לא היה לה סוף טוב. היא מספרת על שיר ההר שביצעה. הלכתי עם ביטיקוציס וזבטס בגן אלה. עבדתי איתם ואני זוכרת שאנשים עמדו בתור לשמוע את הזמר ששר את ההר. וכשהצביעו עליי אמרו, הילדה קטנה הזו שרה את זה? הם לא האמינו שהילדה הקטנה הזו, שאפילו לא הייתה בת 40 באותו זמן, יכולה להיות בעלת קול כזה. כן, אז בואו נשמע את ההר, קטי גריי.
1: Наш городини, уж понесу.
0: עלה ואשיר על ההר הגבוה ביותר שישמע בשממה, כאבי עם הפריטה לבוזוקי, ההר יהיה חברי והאורנים יערכו לי לחברה, וכאשר אבקה ואכאב יענך ההר, על ההר אשאר רחוק מעולם, לבדי אבקה ואכאב וישמע אותי ההר.
1: תודה רבה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: ναι, ναι, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, והיום בשידור קטי גריי, שטויות של יום ראשון, כך היא שרה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: קטי גריי ניהלה מערכת יחסים עם בעל הספינה ניקוס ליימוס וגם עם השחקן קוסטס קרס. היא התחתנה פעמיים לניקוס, איתו נולדו לה שני ילדים, אחד מהם מת ב-2021. וגם עם מיכליס, נכדתה היא הזמרת הגליקי אילדי, אתם בטוח מכירים. אם לא, בהמשך אני אשמיע לכם שיר שלה. מכת הפרידה, כך קוראים לשיר הבא. מילה אחת היא הפרידה, וליבי ספר לי, איך תמצא את האומץ להיפרד? אתה לא יכול. החזקים סובלים את מכת הפרידה, וברגע הדעיכה הם נפרדים. מילה אחת היא הפרידה, אבל אתה ליבי לצערי סובל, אתה מעדיף לסבול בשביל אהבה.

סמי ורותי זקן, תצטרפו לטברנה, על הבמה, קטי גריי, והיא רוצה לשיר לכם, הטברנה, הלילה כפו וגם קצת מטפטף, ומהפינה הנגדית בטברנה, הפאב נדלק, ורווק לא נשוי מחוץ לטברנה יושב מאוהר, על הרצפה, ליד פתח נמוך, הוא גם רוצה להיכנס לשם כדי להתחיל לשתות, אבל הפאב אני, וקרדיט הוא לא נותן. היי דה סמי, יסו תותח.

0: מקדישה לך אשתך קרמלה וכולנו מצטרפים, והיא אומרת גיליתי שאתה בחור קשוח. כן, אומרת קטי גריי כמובן. אז בואו נשמע שיר ענק ענק, מוקדש גם לכם משפחת אדוני קרה.
1: כמפה

כן, ולפני שאשמיע את השיר האחרון שהכנתי לכם היום, קטי גריי, אני רוצה לסכם. בשנת 2006 פורסמה אוטוביוגרפיה שלה, כפי שהיא חוותה אותם. היא שיחקה ב-19 סרטים כשחקנית וכזמרת. קטי הייתה מאורסת במשך 5 שנים לסטלוס קז'נג'ידיס, ולאחר מכן לאנדריאס ברקוליס. היא נישאה פעמיים, תחילה לניקוס איליאדיס, איתו נולדו לה 2 בנים, אחד מהם מת בשנת 2021, ואחרי זה התחתנה עם מיכאליס פפנסטופולוס, וואי. היא סבתא של הזמרת אגליקי אילדי, היא מתגוררת עד היום בניה סמירני. זה הזמיר החדשה למעשה, שכונתם של פליטי הקטסטרופיה באסיה הקטנה ב-1922, יוונים נוצרים שעזבו את עולמם העשיר והרוחני באזמיר וקונסטנטינופול והפכו לפליטים ביוון בשולי הערים סלוניקי ואתונה. אז כן, שם היא גרה, והיום כפי שאמרתי היא בת 100. אז נאחל לה עד 120. ולמעשה גם בתחילת השידור אמרתי את שמה האמיתי, כולם מכירים אותה בשם קטי גריי, השם האמיתי שלה אסנסיה גיזילי. כן, שם מוזר, לכן היא כנראה שינתה. אז בואו נשמע את השיר האחרון שלה ואחרי זה נמשיך עם שירים.

האם אתה כמו אחרים פותח פצעים או תיר אפר? האם אתה בודד בדרך בעולם של שקר שהורג לבבות? האם אתה כמו אחרים מלא בשקרים לא בלב? האם אתה אוהב כפי שאתה רוצה, קורא את נשמתי כדי לראות כאב? אתה בשבילי כדי להתחיל בחיי, עכשיו איתך, ליבי חי מחדש.

לא יודעת מה קרה היום. חלק מהשידור פשוט לא שמעתם אותי, הבעיה הייתה אצלי, ופשוט כנראה פרשו ומעט מאוד מאזינים. אז גם אני פורשת, וגם קטרינה סטרניסי אומרת אני פורשת. אז תודה שהזנתם לי. מחר בשעה 10 שידור חוזר, יום ראשון בשעה 7 שידור חוזר, ושתהיה לכולנו שבת שקטה, אמן, שבת מהנגד ויפה, ואנחנו נתראה יום שישי הבא בעזרת השם, ומקווה שיהיו יותר מאזינים.

0: רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום, לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
0: יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

היום בתוכנית פוליס קרמנידיס, גיאוגרפיה, שירים ותרגומים. וזה בשבילך איריס, באהבה.

נשאר זמן, יהיו גם שירים רגילים, שירים שאתם אוהבים, שירים חדשים שרק הורדתי, ושירים שחברים שביקשו, ובשבוע שעבר הבטחתי ופשוט לא יכולתי בגלל השירים מהסרטים, לא היה זמן. אז אני מקווה שהפעם יהיה זמן ואשמיע לכם סוף סוף. שבת שלום לעיר ישל, לברם קנסקי. שבת שלום ל...

לכל משפחת אייש היקרה, אילן אוריאן, שבת שלום לנורית גרוינשטרן,

0: פוליס קרמנידיס היה זמר פולק ומלחין גדול, פונדי, פונדי, פונדיאני, מוצאו. רגע, רגע, רגע, אני רוצה לספר לכם. אז כן, הוא נולד ב-20 באפריל 1946 בקומנינה. קסנטי היא עיר בטרקיה בצפון יוון. כשהיה בן שנתיים שלוש, הוריו נמלטו להרים במהלך מלחמת האזרחים, והוא גדל עם סבתו בקסנטי. בקושי רב, בשנת 1960 הגיע לבדו לסלוניקי ועבד בחברת תחבורה. ממנה עזב לאחר זמן קצר. הוא פגש את ציצניס, מנוליס אגלופולוס, אלכסנדרה, כשהיה כבר בן 13. הוא הלך לשמוע אותם במועדון הלילה בו הופיעו. הוא עלה לשיר, ואז הבוס שלו אמר לו לבוא לשם כל ערב לשיר. הוא שיתף פעולה בצעדיו הראשונים קז'נג'ידיס, וגם היה שושבין בחתונה שלו עם מרינלה.
1: אתם נהנים?

הנה רק כאן ברדיו דבש. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש, ואני אתם במקום הנכון. שבת שלום גיל רפאל פרי. אני אקרא לה קרמינידיס, כך הוא שם.

כן, אני רוצה להשמיע לכם שיר מתוך האלבום הראשון שלו, ספינות מתות בנמלים. שיר מ-1970, הלילה, הלילה, שמיים כבדים, כבדים כמו ליבי, את אשר מילאת, מילאת את הארץ דמעות, את אשר כיסית את השחר בכוכבים, אני זקוק לחיבתך, לחיבתך, ספינות גובעות בנמלים, ועיניים בוכות על הרציפים, אהובתי, אהוביי הם מלאכים שירדו מהאונייה, הריקים הם בחלומותיהם.

כן, אנחנו נמשיך עם פוליס, קרמנידיס. החברה השמה, אתם מכירים את השיר הזה, נחשבת במקור של סטליוס. אך, אך, החברה השמה, חברה ישנה, את בזבזנית וחסרת עונים, ואני מאשים אותך באי צדק ובעריצות. איני יכול לחיות. הרסת את כל חלומותיי בחיים האלה, והפרדת אותי מאהבתי, ואת רודפת אותי שלא בצדק, לילה ובוקר, אך, לילה ובוקר.

0: עונג צרוב ברדיו דבשי, ואני שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקים, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבשי יווני.
0: שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי.

מר פוליס קרמנידיס, אבל רגע, אני רוצה להמשיך לספר לכם. ב-1965 פולי הגיע לבית הקפה עם חבר ושר שם. זו הייתה פעם הראשונה שהוא שר עם תזמורת בפומבי. הוא הופיע לראשונה בדיסקוגרפיה, בהקלטות, באמצע שנות ה-60, אך התפרסם בשנות ה-70 על ידי עיבוד דיסקרטי של השירים של יורגו מיצאקיס ומנוליס אגלופולוס, והפך אותם ללהיט בפעם השנייה. הוא שר שירים של מנוס פפדקיס, פיצה פפדופולו, וחשבו שהוא המבצע הראשון. בשנת 1976 הוא עשה גרסת כיסוי דיסקרטית לשיר של מיצאקיס. אני רוצה להמשיך, זו הייתה אשמתי, וכמובן גם לתרגם. זו הייתה אשמתי, זו הייתה טעות גדולה שלי לאהוב אותך, וטעות גדולה עוד יותר לשמור אותך, לשמור עלייך. מעולם לא אהבת אותי, מעולם לא הרגשת אותי, והרסת את כל החלומות שבניתי. זו הסיבה שאני עוזב אותך, אני הולך. ואקבל צערי טיפין טיפין, אמצא את הכוח לשכוח אותך, ועם הזמן ארפא את פצעי. זו הייתה טעות גדולה מצידי להאמין לך, בזבזתי את ליבי ונשמתי, רימית אותי עם רגשות שווא, ואני אחד מקורבונותייך הרבים. זו הסיבה שאני עוזב אותך, אני הולך. שלחנו את גרוי

13 אלבומים ו-12 סינגלים. את הסינגלים החל להוציא בשנת 1967. את האלבום הראשון הוציא בשנת 1975. והאלבום האחרון ב-2009. ב-1976 הוציא את האלבום ספינות מתות בנמלים, ואני טעיתי בתחילת השידור, אמרתי שזה האלבום הראשון, אבל זה היה האלבום השני. את הסינגלים החל להוציא בשנת... איפה? פשוט טעיתי, רגע. הנה, אלבום זה הוא הוציא בהפקת פני בר, שימצא באותה תקופה אמני פול גדולים רבים, כמו פרפניאדיס, אגוראוס, צאוסקיס, לפקס, בקליס ועוד, שכבר לא התאימו לחברות התקליטים הגדולות המסורתיות, כמו גם זמרים צעירים שאולי עייפו מהשירים הפוליטיים והחברתיים, וכך קרמנידיס הפך לכוכב ממעלה ראשונה. האלבום ספינות מתות בנמלים הוא סימן העיקר של קרמנידיס, והוא מבטא בצורה מושלמת את מהלך שירי העם הקלאסי בשנות ה-70.

כן, אנחנו נמשיך בשקטים, חולשות אנושיות. 1979. את מנצלת אותי, יקירתי. את חולשות האהבה שלי, את טוב ליבי ואהבתי, ואת פותחת לי פצעים רבים, ואני לצידך לנשיקה. שותה איתך צער ודמעות. ככה זה לצערנו, אבל מה נגיד? לא משנה כמה נרצה, אנו לא יכולים, לא יכולים, לא לאהוב. יש לנו חולשות, חולשות אנושיות, ולמען אישה אנו מקריבים, אנו בוכים וכואבים. את מנצלת אותי, יקירתי, את מנצלת את העובדה שאני אוהב אותך, שפעם נתנה לך את שתי השפתיים, עם 1,000 חלומות ומטרה אחת, ואני לצידך לנשיקה, שותה איתך צער ודמעות.

כן, אירי, עוד מעט תשמיע את השיר שביקשת. בינתיים, בבית שנבנה מדמעות, כך שר פוליס. מוקדש לך.

שבת שלום לאבית אביסל, נכון, היום ל"ג בעומר, איך לא אמרתי את זה אפילו. אז כרגע אני נכנסתי, הוא כותב, מה הפסדתי? מקסימום, תוכל לשמוע בשידור החוזר ביום ראשון בשבע בבוקר. היום היה חלקה, איך קוראים לזה, הספיחס הזה, לנכד שלי, ל"ג בעומר, איזה יופי. אז הנה, בואו נשמע, ליבי המסכן, היה סבלני, מקדישה לך אבית אביסל.

כן, השיר הזה מזכיר את השיר תם אברהם מתיס עינייך השחורות. שוב החשיך, איך יעבור הערב שוב, מתי יעלה הבוקר, ליבי המסכן, יהיה סבלני, שוב החשיך, לא מצליח לזכור נשכחות, לא מפסיק לבקש ממך, ילדה מתוקה, אני עדיין אוהב אותך, אני ישן ומתעורר עם הדופק שלך, מסתכל לצידי, אבל אני לא יכול לרגע לראות אותך לצידי. הירח החיוור שלי, תעזור לי, עכשיו כשאני סובל, שפוך את אורך אל תוך החושך, אולי הערב ימתי קצת, אני זוכר את הימים ההם, כמה נחמד היה בערב, האגו שלי, כמה אני שונא אותך, אגו שלי, הסיבה היחידה לכך היא אתה.

אני שבת שלום מבורכת, גם לך אמא אהובה, אנחנו מאזינים לך, איזה כיף. תודה על הברכות, מסתבר שגם הם שמעו אותי, אז איזה כיף לי. אני רוצה להקדיש את השיר היפה הזה, גם לכם משפחת איש היקרה, אוהבת אתכם.

המקור תמיד יפה יותר, לרוב לפחות. שיר בטיקו, ומיד אחריו מה שביקשתי, איריס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: כן, כן, רדיו דבש יווני. ואיריס שאל כותבת, שבת שלום לך ריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. השיר המנגסים מוקדש לבעלי היקר גבי לכבוד יום הנישואים שלנו, מאחלת לנו להקשיב לצלילי הבוזוקי לעוד שנים רבות. המון המון מזל טוב ליום הנישואים, אושר, בריאות, נחת. אז הנה, בשביל בעלך גבי.

גרמן דידיס, עיני האהובות מ-1979, תעזרי אומץ עיניים שלי ולא האחר להחזיר אלייך את החלומות שגנפתי ממך. תתחזקי, עיניים שלי, לא אשכח אותך, בלעדייך לא אוכל לחיות. בשביל מה אני צריך את כל האושר הזה כשאני רחוק ממך? את נותנת לי שמחה ונשימה בחיים, עיניי האהובות. התחזקי, עיניים שלי, ולא את הכאב, להשיב את המרירות שנתתי לך, ואם הם פיתו אותי ללכת עם מישהי אחרת, אני מצטער על כך, אהובתי, אני מתנצל, אני עדיין אוהב אותך. מקדישה לך מרים אבו.

פוליס קרמנידיס, שהיה כוכב משנות ה-70, עבר תאונה קשה מאוד. כפי שמדגיש העיתון אספרסו, הצלחותיו עמדו במבחן הזמן, אך הוא הושמד. ב-22 למאי 1997, בזמן שחזר מאתונה לסלוניקי, מסעית התנגשה במכוניתו והוא סבל מתאונה זו עד יומו האחרון. עצבי הראייה שלו נהרסו ואובדן ההכרה שסבל ממנו לא אפשר לו לעבוד. העצב הרב שלו גרם לו לסרטן ריאות, למרות שמעולם לא ישן או שתה, ואשתו עזבה אותו לאחר 40 שנות נישואים. כן, עצוב. אל תאחר, אומר פוליס קרמנידיס, והוא מתכוון אליך יוסי כהן.

תמיד חשבתי שאני קטן יותר מאחרים, היה חסר לי אומץ וכוח, ובבית שלי היו ממוסגרות תמונות של כל המבוגרים, כאילו הם היחידים בחיי. אבל לאט לאט למדתי והבנתי את העניין, חיים היסטוריים שכמוך, גם אני זקן, כפי שאתה, ואם אף אחד לא מכיר אותי, זה גם לא אכפת לאף אחד. תמיד חשבתי שאלה שכותבים ספרים ואלה שמפרסמים מאמרים הם נהדרים, ולא היה אכפת לי מהשקרים של העולם. אבל אט אט למדתי והבנתי את העניין שלך, חיים היסטוריים שכמוך, גם אני זקן, כפי שאתה, ואם אף אחד לא מכיר אותי, גם לא אכפת לאף אחד וגם לא לי.

אבי תביסל כותב במאשר, צודקת ב100% במקור של סטליוס, וכפי שאמרתי בהרבה שידורים, שתמיד שירים מוצלחים כולם רוצים לשיר. איפה מוכרים נאורים? באמת איפה? איזו שאלה. כן, כך שר פוליס, קרמנדידיס, ואני רוצה גם לתרגם. בסעודות ובשמחות ביליתי את חיי, פינקתי את נשמתי ביין, ביין המתוק ביותר, אבל הזמן חלף וליבי מזדקן, כך שהחיים עם שערה חולפת. איפה, איפה הם הנאורים? אני רוצה לקנות, רגע, גם אני. אלוהים אדירים, איך אני יכול להגיע לסוף החיים? הייתי רוצה לחיות שוב את החיים, לפני שאני עוזב את הדברים הטובים של העולם הזה. השנים כוסו, השנים הישנות כוסו בשלג, שלא גשם ולא שמש ימסו. החורף הכבד המיס את הסנוניות. ככה זה בחיים, אף אחד לא חי לנצח. איפה? איפה מוכרים נאורים? אני רוצה לקנות. אז רגע, גם אני רוצה...

כן, אז אני סיפרתי לכם שפוליס קרמנידיס עבר תאונה קשה מאוד, בנוסף לזה חטף סרטן הריאות, ובנוסף לזה אשתו עזבה אותו לאחר 40 שנות נישואים. הוא עצמו אמר, אין לי שום דבר אחר לסבול. בהתחלה היו לי התקפים, נסעתי לאמריקה ובזבזתי 270 מיליון, הרסתי את כל מה שאספתי. כשאני יוצא אני משתמש בכיסא גלגלים למקרה ואקבל סחרחורת. הוא חי מקצבת צד לעברים שעמדה על 650 יורו, מתוכם העניק 600 יורו לאישה הרומניה שטיפלה בו, וגם קיבל זכויות קניין רוחני. אוח, אוח, איזה קצב, איזה זבקיקו. אני רוצה להזמין אותך סמי לרחבה לרקוד לנו, כולנו במחיאות כפיים. 1,000 קביעות בסיגריה אחת.

נינה גבאי כותבת, תודה על השידור המהמם שלך. את עושה טוב על הלב של כולם שיש לך רצון לשדר ואף פעם לא נעצרת. את דבקה על השידור המהמם וכיף ריקי. תודה לך נינה. ומיטל לוי כותבת, תודה על שידור מושלם. אבל רגע, אני לא סיימתי. יש לי עוד מספיק זמן והרבה שירים עוד להשמיע. מרים אבו כותבת, אני לא הכרתי בכלל את הזמר הזה, טוב שיש לנו אותך שמספרת לנו על זמרים, וטוב שיש גם את איריס, שיש לה טעם טוב בזמרים, בבחירת זמר ושירים, אז הנה, אנחנו נמשיך. יש לי סכיזופרניה, וואי וואי, מה הולך פה, מה יש לו? קיבלתי סכיזופרניה מ-1976, פוליס גרמנידיס. חליתי בסכיזופרניה מנחירות רבות מדי, וכל החברים שלי כל הזמן צוחקים עליי. אני סכיזופרני, אני פסיכופת בגללך, אבל בפנים אני כואב. אני טוען, לאן הטירוף הזה ייקח אותי, ואם ימצא שוב את התרופה, או שישאר עם כל הנזקים. אני סכיזופרני, פסיכופת בגללך, אבל בפנים אני כואב. אוי, אישה בוגדת, גרמת לי לאבד הכל, ואחרי שהטרפת אותי, עכשיו את הולכת לעזוב.

0: חבר'ה, אתם משאירים לי הודעות, ואני לא יודעת מה כן להשמיע, לא להשמיע, אז קדימה תכתבו לי, כי אני לא יכולה לשמוע בלי להשמיע לכולם. חיים בונפיל, אני משמיעה ככה את ההודעה הראשונה, נקווה שהכל בסדר.
1: ריקי, שבת שלום לך וליורם ולכל המועדון, חברי המועדון שלנו. אני רוצה לברך את כל משפחת בונפיל, את הנכדים במיאמי, שון אדוני, רוי אדוני, עדן מוגני ומעיין ואליעזר פרי. כל זה מסבא בונפיל חיים והנכדים במיאמי, שיהיה להם אחלה אחלה שבת. תודה רבה לך ריקי. והבת שלי הקטנה, עינת בוגנים, תודה רבה.
0: תודה לך חיים בונפילד שאתה כל שישי איתנו ודואג לכל המשפחה, מקדיש להם, מברך אותם. אז אני פה רוצה להקדיש לך ולכל המשפחה את השיר הבא, אני בלתי חוקי, כך שר פוליס קרמנידיס, ותכף גם אתרגם. אני בלתי חוקי, אני יודע, כל אהבתך היא חטא, אני יודע את זה לצערי, אבל אני מעדיף להיות קרוב אלייך, גם אם אני תמיד חוטא. מדוע? גורלי לקח כל כך הרבה זמן כדי להביא לי שמחה, תמיד יגרשו אותי מביתי, אגור רחוק. אני בלתי חוקי, אני יודע, אבל אני לא יכול לעשות זאת בשום דרך אחרת. הגורל קבע לי את המשחק להיות חוטא תמיד. למה גורלי, אתה כל כך מאחר כדי להביא לי שמחה?

0: רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו
1: הנה אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בתוכנית פוליס קרמנדידיס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, מנשה סערנג'י, שהצטרפת, ברוך המצטרף. ולמי עוד? לאלייך מרים אבו, ולך איציק סובג, מקווה שאתה בהזנה, ולך יהודה גוזלין, ויום טוב צקירי, ואתם יודעים מה, לכל מי שמאזין לי בקצב הזה, בקיקו, כמו שאתם אוהבים.

תן לי נייר לכתוב עליו, כך שר פוליס גרמנדידיס, 1976. תן לי את ונייר, כדי שתוכל לראות כמה כואב לי, כאילו אני כותב את כל הסבל שאני עובר בחיים. אבל הכאב שלי כל כך גדול, שהוא לא נכנס לדף נייר. זה היה ממלא ספר שלם, אם הייתי כותב הכל מההתחלה. תן לי את ונייר, כדי שאוכל לפתוח את ליבי, שיתחילו כל הדמעות שאני מסתיר מעיניי לצאת. אבל הכאב שלי כל כך גדול, שהוא לא נכנס לדף נייר. זה היה ממלא ספר שלם.

פנינה גבאי כותבת, אני שקורא מהשירים שאת משמיעה בלי אלכוהול. שיהיה לך ימאס, נינה מו. מקדישה לך באהבה. הספייתי בול מיובשים בחצר.

עשבי טיבול יבשים בחצר משנת 1975. בבית הארוס שלי מי יחכה לי? מכיוון שהוא ריק ויתום והדלת נעולה. איפה אמא שלי לקבל את פניי? איפה אהובתי לנשק אותי במתיקות? עשבי טיבול יבשים בחצר, חלונות סגורים, אני רואה אותם שחורים וקוצנים והכל שרוף. איפה אמא שלי לקבל את פניי? איפה אהובתי לנשק אותי במתיקות? אני מביט במנעול החלוט בפחד, ולבד על סף הדלת מתחיל לבכות בחימר.

גם היום אני הבטחתי בתחילת השידור להשמיע אני לא שוכחת, ומקווה שאספיק, אני אעשה את כל המאמצים, את השיר, אפילו אגיד לך איזה שיר ביקשת, פגי זינה, אפי גס. אז הנה, אני רוצה להקדיש לך פעם את פוליס קרמנידיס, ולהקדיש למלי היקרה שלך,

למה אלוהים? מי שולט? כך שר פוליס 1977. מדוע אלוהים השולט באנשים ובכוכבים, גורלי יהיה בידי אחרים. גם אני ניסיתי וסבלתי כדי להגיע לגבהים, אך לשווא וללא צדק מצאתי עצמי נמוך יותר. כי אלוהים, צדקתך אינו שולט בכל מקום. אדם אחד חוגג את החיים ואחר סופר את הצער. גם אני ניסיתי וסבלתי כדי להגיע לגבהים, אך לשווא וללא צדק מצאתי עצמי נמוך יותר. Thank you.

כן, סיפרתי לכם על התאונה של פוליס, על סרטן הריאות שהוא קיבל, על זה שנשאר גלמות שאשתו עזבה אותו, והוא כותב, מלבד פנטזיז ונומיקוס, אף אחד אחר לא בא לראות אותי. החלטתי לדאוג לעצמי כדי לשרוד. מה שסבלתי, אני לא רוצה שיסבלו אפילו האויבים שלי. צא החוצה.

שבת שלום לשרית בשי טונדובסקי, ושרית כותבת שבת שלום מבורכת, אנחנו תמיד איתך, שדרנית אלופה שלנו, שהשם ישמור אותך, אמן. אז כן, בשבילך, שי טונדובסקי, השיר מוקדש לך באהבה מאמא ומכולנו פה ברדיו דבשי, ואני...

מאז שלא עזבת את ליבי, כך שר פוליס, 1988, מאחר ולא השארת לי לב, את עושה כרצונך ומייסרת אותי, קצת בושה לפחות, על גופי חסר התועלת, אל תחפשי אהבה. אהבתך הותירה סימנים בליבי, ניפצה חלומות וליטופים נבגדים. מאיפה מצאת כל כך הרבה כוח לדפוק על הדלת שבה בכיתי לראשונה, הרסת וקברת אלפי זיכרונות. אהבתך הותירה סימנים בליבי, ניפצה חלומות. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש, ואני אתן במקום הנכון, ואי אפשר, אי אפשר בלי אבוזוקי.

שבת שלום לאתי ומשה סעיד שנופשים באלבניה, מקייפים, תעשו חיים גם בשבילי. ואת השיר הבא אני שולחת אליכם, פוליס קרמנידיס, שני המסעות. שתמיד רק תטיילו ותטיילו.

איזה יופי של קצב, איזה יופי של מוזיקה, אוח, מוזיקה כזו, רק ברדיו דבשיבני. ואנחנו נמשיך עם הבוזוקי, אז מי אוהב את הבוזוקי? אולי אתה אורי צפני, אולי אתה יהודה גוזלין, אולי אתה חיים בונפי. אז רגע, בלי הפרעות, נכון?

רגע, רגע, רגע, רגע, אני לא הקראתי לכם את המילים. אז כן, נואש, אני מרים שוב את הבוזוקי בתוך מרירותי וכאבי. קחו את הבוזוקי שלי, קחו את המרירות שלי, והפכו אותו לשיר יפהפה וכואב, כי זו שנטשה אותי לא חזרה, ואני עדיין מחכה לה כמו משוגע, מבעד לעצים. הבוזוקי נאנח, ולמען אישה, הוא פולט לאבות. קחו את הבוזוקי שלי, קחו את המרירות שלי, הפכו אותו לשיר יפהפה וכואב, כי זו שנטשה אותי לא חזרה, ואני עדיין מחכה לה כמו משוגע. אז הנה, הרווחתם את הבוזוקי בפעם השלישית.

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על פוליס קרמנידיס ועל הבן שלו. לבן שלו קוראים יאניס קרמנידיס, מלחין יווני בסגנון הלייקו. יאניס, בנו של פולי, הוא מלחין יווני בסגנון הלייקו ושיתף פעולה עם אומנים ידועי שם. יאניס אב מוזיקה מגיל צעיר מאוד, עם מפגשי הזנה רבים בסביבת משפחתו, שכן כל פייטני הפולק הוותיקים כמו אגלופולוס, דיניסיו, מילאס, קראס, אדמנדידיס, גונידיס, טרזיז ועוד ביקרו בביתם. הוא למד פסנתר ואת תורת המוזיקה בקונסרבטוריון של אתונה, ולאחר מכן למד בוזוקי על שם כריסטוס קוטסוניס, וכן אצל המורה תיאודורוס, לא משנה מה, פאפה יוריו, שיריו בוצעו על ידי מספר מבצעים בולטים כמו יאניס פלוטרחוס, פנוס קיאמוס, ניקוס קורקוליס, ניקוס אקונומופולוס, דימיטריס חיוטיס, סטטיס קסאנוס, יורגו מייס ויורגו צליקיס.

Polis Kawane Bay. דבש, הכל דבש, ורק דבש ברדיו דבש יווני. אז כן, פוליס קרמנידיס נלחם כדי להישאר בחיים. סיבוך בבריאותו הקשה הביא אותו לבית החולים. ביתו סוזנה סיפרה על מצבו הבריאותי של אביה לעיתון אספרסו. החמצן בגופו ירד מהסרטן שבריאותיו. הוא עשה כימותרפיה והקרנות, אבל לרוע המזל שום דבר לא עזר. הוא קיבל חמצן, ובגלל המסכה שהיה צריך לעטות כל הזמן, אפילו לא יכל לדבר. מצבו היה קריטי וללא שיפור, עד שנפטר ב-6 לאוגוסט 2012 בגיל 66. דרך חלום אהבה 1979. גם אני נכנסתי לחלום אהבה כגבר צעיר, אהבתי וסניתי ויצאתי בצחוק. מצאתי גן עדן בנשיקותיה וגיהנום בליבה השחור. לדלת אהבה יש חלונות יפים, מה היא מסתירה בתוכה? אם תראו את זה, תפקו בשביל הדעת. מצאתי גן עדן בנשיקותיה וגיהנום בליבה השחור.